Kiitos.

Quieres.

Kiitos paljon. Tulee lisää vähän vanhempaa biisiä tähän väliin. Tämä on paras aika vuodesta.

0: eli se on sellisti ja soittaa mun semmoisen säveltävän hyvin yksinkertaisen melodian siihen.
1: Onko kyseessä itse asiassa sama melodia, joka on tuossa ensimmäisessä kappaleessa?
0: Kyllä. Joo. Melodia on mun melodia, joka on syntynyt myös Orivedellä ollessa semmoisessa äänityöpajassa, mitä veti toi semmoinen itävaltalainen runoilija Jürgen Berlakovic. Ja me tehtiin äänirunoja siellä parin päivän ajan ja niin kaatuivat betoniseinät. Biisi on alun perin niin kuin pelkällä semmoisella lauluhymnillä säästetty. Sitä ei koskaan julkaistu missään. Sitten mä oon antanut sen nauhan vaan Juholle ja siitä se lähti. Silloin kun me tutustuttiin niin kuin 2015, niin mä annoin vaan sen nauhan, että hei mä oon tehnyt tämmöisen. Ja Juho alkoi pilkkoa sitä osiin. Ja siitä on lähtenyt ton levyn tekeminen.
1: No niin. Eli pitkän aikaa on tätäkin tehty siis.
0: Kyllä, ja tämähän on vain 16 minuuttia tämä levy tai kasetti, mitä sitä nyt kutsutaan, mutta siihen on kyllä nähty paljon vaivaa, että se on...
1: Joo, hienoa. Nyt ollaan päästy tekemään vähän soundcheckia. Tässä voisi pitää vaikka tupakkatauon.
0: Joo.
2: Tässä ohjelmassa haastatellaan.
1: Joo. Kuunneltiin tuossa Asan kappale Runoilija Narsissi, joka on lopetusraita tältä vuoden 2008 loppuasukasalbumilta. Sä mainitsit joskus aikaisemmin mulle, että Asa on ollut sulle merkittävä innoittaja, mitä tekstiin tulee, ja rap-musiikki muutenkin. Kerrotko siitä pikkasen, Ester, nuori leppä?
0: Joo, toi loppuasukaslevy, joka tuli 2008. Mä muistan, mä asuin silloin Helsingin Kalliossa silloisen poikaystäväni Janin kanssa. Ja me ostettiin se levy ja kuunneltiin sitä niinku ihan fiiliksissä. Ja mä en ollut hirveästi niinku räppiä kuunnellut sitä ennen. Muutenkin Asan mulle tavallaan... Niinku kulminoitunut semmoiseksi suomalaiseksi rap-kuninkaaksi.
1: Joo, moni on samaa mieltä.
0: Se on niin ollut jotenkin... Mä en niin kuin pysty silleen sanoa, kun mä en tunne silleen rapin historiaa tai muutenkaan, mutta se on ollut jotenkin semmoinen kulmakivi varmaan kuitenkin suomalaisessa rap-skenessä. Se on niin erikoinen ja tavallaan aiheet on aika semmoisia laajoja. Ja se kieli, mitä se käyttää tässäkin biisissä, tässä Runoilijan Narsississa, niin on niinku semmoista vanhaa suomea ja aika semmoista vaikeastikin ymmärrettävää lyriikkaa. Miksi erityisesti tämä biisi tekee mun vaikutuksen, niin on niinku, se on tietysti se on se melodia taustalla, mikä on kaunis rytmi. Mutta just semmoinen niinku herkkyys, surumielisyys, mikä siinä biisissä on, just silmien takan siperia hänen ain iäti ääti täten on niinku kaunis. Se harmaan narsissin serotoniinivaje on niinku, no siellä on paljon kauniita lauseita siinä biisissä.
1: Niinkään Asa ja tuosta 2005 julkaistu Leijonaa metsästän albumista lähtien, niin jotenkin tuli voimalla uudistamaan suomalaista rap-kenttää, mutta nimenomaan myös lyriikkakenttää mun mielestä. Et muistan hyvin nämä kaikki albumit Terveisiä Kaauksesta ja tietysti Loppuasukas. Ja niin kuin mainitsit, niin Asa nousi niin kuin jotenkin muiden räppäreiden yläpuolelle nimenomaan siinä, että se sanankäytön taito ja paneutuminen oli ihan toisenlaisella tasolla. Niin, mainitsit myös tosiaan siitä, että jopa enemmän sitten löydät täältä puolelta innostusta ja referenssiä kuin sitten tuolta kirjalliselta puolelta.
0: No, sen tekee se, että mä oon myös muusikko. Mä oon aina elänyt niin kuin musiikin kanssa ja se musiikki ja lyriikan yhdistelmä on tosi niin kuin mulle semmoinen, mikä menee niin kuin sieluun. Ja sitten kun räppi on niin kuitenkin semmoista lyriikkaa, niin kuin, tai miten mä nyt sanon,

0: niin siis runsasta, lyyrisesti.
1: Aivan.
0: Mutta tosiaan niin kuin sittemmin, mä oon silloin 16-vuotiaana ruvennut kuuntelemaan Asaa ja sittemmin tutustunut muihinkin suomalaisiin räppäreihin. Mä en hirveästi kuuntele englanninkielistä musiikkia jonkun verran tietysti. Sitten mä kuuntelen jonkun verran unkarinkielistä räppiä. Sitten mä en tietenkään ymmärrä mitään, mutta mä kuuntelen esimerkiksi semmoista kuin Punani Massive nimistä orkesteria, joka on kans aika lailla saman, että niillä on vähän semmoista niin kuin slaavilaistyyppistä taustaa, mitä samaa niin kuin Asa käyttää siis ihan niin kuin muusikoita, että se ei ole pelkästään sitä, että tietokoneelta pistetään taustat tulemaan, vaan sillä on niin kuin ihan bändi mukana, mikä on musta tosi kiinnostavaa. Olen ollut Asaa niin kuin kuuntelemassa livenä, mutta sit myös jätkäjätkiä, jotka on niin kuin, joka on myös semmoinen aika hyvä pumppu.
1: Mitäs sitten kirjalliselta puolelta? Sieltä nyt kuitenkin joitain esimerkkejä varmaan löytyy.
0: No on, mutta enemmänkin sieltäkin, no siis vanhemmasta lyriikasta löytyy tietysti Eeva-Liisa Manner, Paavo Haavikko, Pentti Saarikoski, näitä kaikki niin kuin modernismin klassikkoja. Ne kolme on mulla semmosia, joita mä oon lukenut eniten ja ehkä sitä Manneria fanitan eniten. Et ne on sieltä 50-60-luvulta. Sitten on sit mä oon oikeastaan hypännyt niinku kasari ja ysärin yli ja siirtynyt niinku 2000-luvulle. Mutta 2000-luvulta tämmöisiä NS-kokeellisia runoilijoita, Henriikka Tavi, Harry Salmenniemi, Raisa Marjamäki, Reetta Pekkanen, Olli-Pekka Tennilä, Christian Blomberg, Erkka Filander, tämmöisiä nimiä, jotka on niinku edelleen hyvin isoja tekijöitä kentällä. Mutta kyllä niinku suurimmat innoittajat on niinku musiikista. Ja niinku varsinkin nykyään, että mä tossa 2012-2015-16 luin aika paljon niinku runoutta, mutta sen jälkeen mä oon alkanut oikeastaan kuuntelemaan just räppiä. No, tällä hetkellä mä kirjoitan kirjaa, jonka suurin innoittaja on ollut Gösta Sundqvist, joka on niinku, et varsinaisesti se Gösta ei ole siinä kirjassa mukana, mutta Levy and the Leavingsin musa on niinku mulla semmoinen tausta. Taustamusiikki on ollut tämän kirjan kirjoittamisen aikana ja iskee muhun.
2: Tässä ohjelmassa haastatellaan.
1: Niin, sä oot tosiaan aikaisemmin julkaissut kaksi tämmöistä runoteosta. Sua Sammalta sekä sitten aikaisemmin mainittu rukous Eleni F:lle. Mitäs nyt sitten kasetti on tullut? Mikä on niin kuin tulevaisuuden näkymä? Meetkö enemmän tähän tämmöiseen niin kuin musiikki- ja puhepuoleen mukaan vai kirjalliseen puoleen?
0: No varmaan sekä että. Kyllä mä kirjoitan kirjaa. Mä oon kirjoittanut erilaisia kirjoja tässä. Niin kuin aloittanut kirjoittaa kirjeromaania, novellikokoelmaa, runokokoelmaa, mutta kyllä niin kuin nyt kirjoitan runokokoelmaa, joka olisi tarkoitus tuossa 2019 vuoden aikana tulla ulos. Ja siitäkin tulee semmoinen lyhyt 30-sivuinen kokonaisuus, niin kuin noin mun aikaisemmat kirjat. Tykkään siitä muodosta. Se on hyvin lyhyt, mutta me tehdään Juhonkaa kyllä seuraavaa kasettia paraikaa.
1: No niin.
0: Ja on sitten tulossa vierailijoita niin kuin tuohon ekallekin kassulle, niin on tulossa vierailijoita mukaan. Ja, mutta Juho sitä pääsääntöisesti duunaa ja ollaan jonkun verran nauhoitettu siihen tekstejä nyt jo.
1: Kuuntaisiko seuraava kappale tuosta kasetilta? Viekää terveiseni Polkalle.

viekää terveiseni Polkalle, sinne skitsofreeniseen neilikkamyrskyyn, punaisten lamppujen alle, näyteikkunoihin, bordellien tupakan savuhämyyn, känkän tanssijoiden helmojen alle, syviin kellareihin, punalippujen vallankumoukselliseen hurmioon, mäntyjen alle, poppedin varjoon. Viekää terveiseni Polkalle juurakkoiseen maahan, jossa hän makaa lopullisen kuoltuna, lopullisen haudattuna. Viekää terveiseni Polkalle lääkehouruisiin hikisiin lakanoihin, myrkyllisiin uniin, joissa Elenin käsi kurottaa hänen kaulaansa. Viekää terveiseni Polkalle suljetun psykiatrisen osaston huoneeseen numero 9. Sillä Polka, sinä et enää palaa. Polka, joko nyt kuulet sellon soiton? Polka, joko nyt näet värejä Lucian? Polka, sinulle kaikki männyt.

0: Miekää terveisini polkalle, kuunneltiin siinä. Hieno, hieno, rauhoittava, rauhoittavakin pätkä. Mitä siitä kertoisit, Ester, nuori leppä? Kuka tai mikä on polka?
1: No, polka on vähän niin kuin Eleenikin on mun semmoinen alter ego. Se on nyt vaan vaihtunut, kun Eleeni oli semmoinen niin kuin herkkä, kaunis, punahiuksinen, hyvin klassinen hahmo, semmoinen vähän niin kuin suojeluspyhimys, jota mä ihailin, niin polka on taas sitten semmoinen niin kuin vähän semmoinen elämänmakuisempi hahmo, joka on siis skitsofrenia sairastava nainen, joka tässä runossa on niin kuin siellä suljetulla osastolla asuu ja se on niin kuin jotenkin, se on vähän semmoinen Peppi Pitkä tuossumainen hahmo oikeastaan. Eli semmoinen niin kuin huumorintajunen, vitsikäs huumorintajunen, lahjakas, niin kuin taiteellisesti lahjakas nainen, joka nyt on sitten vaan niin kuin vähän tämmöinen niin kuin elämän runnoma tapaus. Mutta mä en tiedä, mitä sille polkalle vielä käy. Että tässä niin kuin tavallaan aihe, tai niin kuin runana, se on mun mielestä aika ankea. Siinä on niin kuin ankeita elementtejä, ja se, että polka ei enää palaa, mutta että mä en tiedä, tapahtuuko siinä joku käänne jossain vaiheessa, että onko se sitten, että se kuitenkin niin kuin palaa ja minkälaisena se palaa. Toistaiseksi se on niin kuin aika huonossa jamassa se ihminen.
0: Mitä kuinka tietoisesti luot näitä ääniä tai alter egoja, joiden kautta tai joille puhut ja kirjoitat? Mistä se kaikki kumpuaa?
1: Se on jännä kysymys. Kyllä se polka on tavallaan minä. Ja polka on enemmän minä kuin Eleeni. Eleeni on niinku semmoinen, just enempikin semmoinen ihailun kohde. Polka on ehkä enemmän todellisuutta.
0: Kaikessa rallisuudessaan. Heitänpä tähän nyt sitten takavasemmalta tuollaisen kysymyksen, kappaleessakin mainitut neilikat, jotka sulle on jotenkin hyvin leimallinen kukka.
1: Kyllä.
0: Mistä se rakkaus syntyy?
1: Sekin on tullut hiljaa jostain. Se on kans jännä juttu, mutta siis mun isoäidin lempikukka oli neilikka. Varsinkin niin kuin tummanpunaiset neilikat. Ja sitten me aina vietiin niitä isoäidin haudalle, kun mä olin lapsi. Tai siis lyylimummi kuoli tuossa 2006, niin sen jälkeen ollaan aina viety niitä punaisia neilikoita sinne haudalle. Mutta se on jotenkin tullut kans hiljakseen. Ja sitten mä oon niin kuin itse ruvennut ihailemaan niitä neilikoita ja jotenkin ruvennut kuvauttamaan itseäni niiden neilikoiden kanssa ja ruvennut kirjoittaa niistä. Ja tämä neilikkamyrsky on sitten vähän semmoinen niinku, skitsofreeninen neilikkamyrsky on vähän semmoinen niinku kielikuva, mitä mä en ehkä itsekään ihan täysin ymmärrä, että mitä se tarkoittaa. Mutta se on vähän semmoinen niinku unelma jollain tavalla.
0: Intuitiivistakin kuvastoa siis. Jopa melkein arkkityyppistä jollain tavalla, ainakin sun henkilökohtaisessa elämässä. Niin paljon kuin näihin liittyykin sellaista, toki jonkinnäköistä ajankohtaistakin inspiraatioa, mutta näissä on kuitenkin jotain hirveän ajatonta. Näin sillä tavalla leimaudu niin lujasti tiettyyn aikaan tai paikkaan. Että nämä voisi olla jopa joskus paljon paljon aikaisemminkin kirjoitettuja tekstejä. Miten sä itse näet sen oman position? Minkälaista tekstiä sä kirjoitat? Mitä aikaan tulee?
1: No, tällä hetkellä mä kirjoitan ehkä enemmän semmoista mitä aikaan tulee tekstiä. Eli yritän tavallaan, mä kirjoitan niin kuin tällä hetkellä semmoisesta oikeastaan niin kuin köyhyydestä ja eriarvoisuudesta runon muodossa. Myös semmoisesta niin kuin yksinäisyydestä, mikä ei kylläkään ole mitenkään aikaan sidottua, vaan on niin kuin aika ajaton ilmiö, uskoisin näin. Mutta että semmoinen, niin kuin, meitä on niin hirveän paljon täällä maailmassa nykyään. Ja ihmiset on niin hirveän erilaisissa niin kuin, tilanteissa. Sieltä löytyy valtava kirjo erilaisia yksinäisiä ihmisiä. Minkälaista yksinäisyys voi olla, minkälaista niin kuin, köyhyys voi olla, miten ihminen voi niin kuin, käsittää oman köyhyytensä ja näin. Mutta mitä niin kuin, noihin vanhempiin kirjoihin tulee, niin just vaikka Sua Sammaltahan on just aika semmoinen, se on aika klassinen mun mielestä niin kuin kirja silleen, että se ei niin kuin, mä oon tietoisesti kirjoittanut sen niin, että sitä ei voi tunnistaa, milloin se on kirjoitettu. Mä muistan sen, kun mä oon siis siitä niin kuin, se on kirjoitettu jo 2012, vaikka se on julkaistu vasta 2014, mutta se itse tarina on kirjoitettu 2012 alun perin tanssiteokseksi, joka on esitetty Budapestissa kahden tanssijan voimin. Ja mä silloin muistan, kun mä kirjoitin, että mä haluan kirjoittaa just semmoista tekstiä, että siitä ei voi tunnistaa, milloin se on kirjoitettu.

0: Kaikkea kaikkea. Mitä kaikkea voisin kertoa elämästä? Mitä kertoa siitä, kun hiuksia oli liimautuneena uimahallin suihkuhuoneen kaakeliin? Mitä kertoisin pöllöön huhuilemisesta? Mitä kertoisin ajasta? Mitä kertoisin uskonnosta? Mitä kertoisin? Mitä kertoisin? Mitä kertoisin, kun ainoastaan olemassaolo riittää? Mitä kertoisin pöllöön huhuilemisesta? Kerran viime kesänä me oltiin Jussin kanssa tulossa aamuyöllä festareilta. Me oltiin aika laskuissa. Me käveltiin Merihaan ja Kruunuhaan välisellä sillalla. Ja meitä vastaan tuli mies, jonka silmät oli yön mustat. Ja se luuli, että mä nauroin sille, vaikka mä nauroin Jussin vitsille. Mä muistan, että se koski jotenkin banaaneita. Ja se mies hyökkäsi meidän kimppuun, otti meitä paidoista, eli heittää meidät siltä sillalta alas. Mutta Jussi oli skarppina, mä olin vähän laskuissa. Ja Jussi huusi sille hullumiehelle, että sä olet hullu, hakeudu hoitoon.
1: Hakeudu hoitoon.
0: Sitten se mies lähti. Mä en uskaltanut hengittää puoleen tuntiin.

0: Kuunneltiin kappale Hullu mies. Tää oli kolmos raita täältä kasetilta. Proosallisempi meininki. Mitä tän taustalta löytyy, Ester, nuori Leppä?
1: No se on tosi tarina. Se on niinku ihan suora kuvaus. Sitten siinä alkaa sillä kaikkea, mitä kaikkea kertoo elämästä. Siinä on suihkuhaneen kaakeliin liimautuneet hiukset ja huhuilevat pöllöt ja uskonto ja aika. Siis se, että se, on niin kuin, että se vähän pomppaa sit siihen, mutta siinä on tavallaan se ajatus, että mä niin kuin pohdin aluksi, mitä mä kertoisin, ja sitten mä kerron tämän storin. Mutta että se on vähän siellä palasia, ja sitten oikeastaan tuon hullumiehen pari on se tanskalaiset pojat, joka tulee tuossa kassulla sen jälkeen. Mutta niin.
0: Hetki maailmasta.
1: Joo, että se on niin kuin...
0: Voimakas kokemus.
1: Se oli voimakas ja mä muistan sen oikein hyvin edelleen. Vaikka toikin teksti on vanha, mutta ja se tapaus on vanha. Mutta mä muistan sen hyvin ja muistan sen miehen niin kuin kasvot edelleen. Se oli todella sekaisin ja se oli todella pelottava se tilanne. Koska mä oon aika herkkä ja varsinkin tommosille niin kuin väkivallan. En mä oo kohdannut fyysistä väkivaltaa juuri koskaan. Niin kun tulee se hetki, että joku oikeasti tarttuu sua niin kuin riveleistä kiinni ja on silleen, että sä kuolet nyt. Niin kuin tolleen yllättäen.
0: Se jää talteen. Ja sen on syytäkin jäädä talteen. Tässä me voidaan loikata sitten tuohon keskustelemaan tästä sun kirjoittamisprosessista. Mistä ideat tulee, mikä sun rutiini on, mitä kaikkea siihen liittyy?
1: Mun kirjoittamisprosessi on hirveän niin kuin vaihteleva. Eli mä jotenkin, se on muuttunut tosi paljon vuosien aikana, että mä oon kirjoittanut niin kuin nuorempana paljon enemmän, mitä mä kirjoitan nykyään, mutta se on hyvin epäsäännöllinen ja mä oikeastaan niin kuin kirjoitan vähän joka paikassa. Et mulla ei ole semmoista työhuonetta, missä mä käyn kirjoittamassa, vaan mä kirjoitan kotona satunnaisesti aamuisin. Kun mä oon herännyt, mä kirjoitan kotona, sit mä kirjoitan yläruutilla, missä mä käyn yleensä lounaan jälkeen kahvilla, sitten kirjoitan vakiopaineessa, junissa, bussissa. Sitten mulla on sanelin, että mä saatan myös kävellä ja samalla sanella runoja, ajatuksia mieleen tulleita. Ja ideat tulee oikeastaan siis ympäristöstä. Ja ne tulee niin kuin hyvin yllättävillä tavoillakin. Mutta sitten jos mulla tulee joku idea, että hei nyt mä kirjoitan tämän. Esimerkiksi mulla tuli niin kuin toi Kaikki isäni naiset -runo. Niin jota ei julkaista nyt missään. Mutta se on niin se nyt oli just vaan sellainen idea, että hetkinen, että okei, on tää kirja siis Kaikki isäni hotellit. Joka on Irving, mikä se on, John Irvingin kirja vissiin. Niin tai se on myös näytelmäksi sovitettu, että kaikki isäni naiset, ja sitten mä oon niinku aloin vaan kirjoittaa, ja se tuli semmoisen niinku ryöpytyksenä ulos.
0: Aivan. Eli pointti on olla läsnä niissä tilanteissa, missä asioita tulee ulos, ja sitten niistä otetaan koppi.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Ja sitten just, no itse asiassa sekin on, se on itse asiassa niinku ehkä parasta kirjoittamista, kun on jossain keikalla. Mä saatan keikallakin kirjoittaa silleen, että mulla on vihko mukana. Ja sitten yhtäkkiä, että ei hetkin, että tosta tulikin, niinku, että jostain lyriikasta tulee mieleen joku mun joku niinku oma lyriikka. Että tulee sitten vaan mieleen, että hetkin, että niinku inspiroituu ihan suoraan jostain niinku keikasta. Mä olin esimerkiksi kuuntelemaan, että joskus niinku tossa talvella semmoinen Matti Tullan joku joku prokkis vakiopaineessa, niin sitten tuli niinku yhtäkkiä, että hei hetkinen, että niinku tosi voimakas inspiraatio.
0: Niin, tänne kirjattiin ylös sana muoto. Mitä se muoto on sitten ylipäätään tarkoittaa runoudessa tai tekstissä?
1: No joo, no siis lähinnä mä ehkä tarkoitan sillä muodolla just sitä, että onko se lausuttuu. Että no siis tietenkin on siis niin kuin kirjoitetussa tekstissä on paljon erilaisia muotoja kirjoittaa. Että tällä hetkellä mä kirjoitan tosi lyhyitä pätkiä, vähän semmoisia niin kuin fragmentteja. Niin kuin just. Mutta sitten se, kun se muoto muuttuu siinä, kun se lausutaan ja tehdään musiikiksi tälleen, niin just vaikka niin kuin Jos kuolisin runo on mulle semmoinen, että se on niin kuin runona ja äänirunona hyvin erilainen, mutta mä yritän tavoittaa sillä äänirunolla vieläkin paremmin sen, mitä mä haluan kertoa. Ja se niin kuin muuttuu, että se muuttuu tosi paljon siitä, mitä se on niin kuin paperille. Siinäkin on niin kuin paperillakin se on muotoiltu runo, eli se on niin kuin säkeet on tavallaan tosi tarkkaan mietitty, että missä kohtaa ne on. Mutta sitten kun siitä tulikin ääniruno, vähän semmoinen hassusirkusmainen ääniruno, me oltiin itse asiassa Juhon kanssa tosi yksimielisiä siitä, että minkälainen siitä tulee siitä biisistä. Että se oli niinku molemmilla ollut silleen, että joo, että se on semmoinen niinku kiikkuva, kaakkuva sirkus. Ja sitten me äänitettiin sitä, että me nauhoitettiin, mä haarukalla vedin niinku posliinilautaseen ääntä. Ja äänitettiin sitä, että me saatiin sen semmoinen niinku nirskuva sirkus taustalle. Ja
0: se idea oli voimakas jo niin kuin valmiiksi, että se ei syntynyt niin kuin varsinaisesti kokeilujen kautta.
1: Ei, vaan se syntyi, että se idea oli, niin kuin, että okei, tämmöinen tehdään. Ja sitten Juho toteutti sen. Sitten taas niin kuin vaikkapa Eleni F, rukous Eleni F:lle biisi, mikä on tosi levyllä viimeisenä, niin sekin on niin kuin oikeastaan hyvin harkittua se, että siinä on se selloraita. Mä halusin sen niin kuin selloraidan siihen.
0: Joo, sehän antaa sille lopetuskappaleelle aika semmoisen hartaan fiiliksen. Kirkollisenkin jopa. Mä huomaan itse tätä kasettia kuunnellessa, että mun on todella helppo päästä noihin teksteihin sisälle. Sen myötä, kun niissä on tavallaan maailmaan ja tunteeseen ja tunnelmaan johdatteleva ääni tai musiikki mukana verrattuna sitten ihan sellaisenaan lausuttuun runotekstiin.
1: Se on hyvin jännä ilmiö, miksi se on niin, että koska niin kuin monellehan se on just niin, että ne niin kuin, vaikka just jonkun rap-lyriikka on tosi helppoa niin kuin saada kiinni, mutta sitten se, että jos lukee sitä tekstiä, niin että se audioraita, niin kuin siis se äänä tullut, se on niin kuin helpompi vastaanottaa. Tai joku elokuva on helpompi vastata. Se ei vaadi niin paljon sitä keskittymistä sitten.
0: Niin, runoteosta tai runoa sivulta luettuna mä itse joudun lukemaan useamman kerran, jotta mä saan tavallaan niin kuin kiinni mielikuvista, rytmeistä, ikään kuin luodakseen tietynlaisen pohjan ja sitten taas kertaalleen lukee sen tekstin läpi ja huomaakin yhtäkkiä olevansa siinä hetkessä ja kokemuksessa mukana. Toi ääni auttaa, se ikään kuin ohittaa sen tietyn toiston tarpeen. Pidän siitä kovasti ja toivon, että sulta kuullaan mahdollisimman paljon nimenomaan tätä formaattia, muotoa.
1: Joo. Toivon kans, että kyllä mulla on aika selkeä visio jo siitä seuraavasta levystä. Ja sitten jotenkin mä haluaisin kyllä niinku ruveta tekemään myös räppiä.
0: Joo.
1: Ihan niinku räppiä, mutta mä en ole koskaan tehnyt sitä. Saa nähdä, mutta oon mä niinku nyt just silleen ruvennut vähän leikkimään sillä ajatuksella, että musta tulisi räppäri. Että mä rupeisin tekemään niinku riimitettyä kamaa.
0: Aivan. Ja no, rajahan on hirveän häilyvä sitten näiden maailmojen spoken word ja rap välillä. Mm. Ja ne voi olla aika luovasti lomittautuneinakin.
2: Tässä ohjelmassa haastatellaan.
0: No mitäs kaikkea muuta duunaat maailmassa, Ester, nuori Leppä?
1: No, mä oon niinku aika kiinnostunut kirjallisuudesta ihan kaikin puolin, eli mä oon kirjanpainaja ammatiltani. Ja Esterin kirjakustantamo, joka on perustettu viime kesänä, 2017 kesällä, niin perustuu pitkälti siihen, että kaikki tehdään itse. Eli me tehdään ne itse. Eli Salla Partalan kirjaa, kun tehtiin tuossa viime syksynä, niin lähdettiin siitä, että Salla vaan lähetti mulle pinkan runoja ja sitten ruvettiin katselemaan, että mitä näistä voisi tulla. Ja sitten tuli semmoinen 30-sivuinen kokonaisuus ja sitten mä lähdin painamaan. Me tehtiin siihen yksi semmoinen graafikko, Natasha Sotti, meidän frendi, niin teki siihen sitten kannen. Tosi hienon semmoisen graafisen kannen ja niin kuin porukalla tehdään ja vähän silleen kokeillaan. Ja sitten mä menin painamaan ja sitten siitä tuli kirja. Ja no sitten mä oon kirjoittanut näytelmiä, josta yksi on esitetty Orivedellä, semmoinen pienoisnäytelmä. Sä lohtu ihmisten on sen nimi. Ja sitten mä oon kirjoittanut sen kokeellisen, hyvin kokeellisen kollaasinäytelmän, joka todennäköisesti esitetään täällä Jyväskylässä tässä lähivuosina. Sitä on niin kuin suunniteltu, sekin on aika lyhyt, mutta se on niin kuin tämmöinen nykyrunoista muodostuva kollaasinäytelmä. Ja sitten mä järjestän runoklubia. Kuulun siis Keski-Suomen kirjailijat ry:n johtokuntaan ja siinä on aika paljon kaikkea hässäkkää just, että järjestetään tapahtumia, mutta runoklubi ei varsinaisesti liity siihen. Mutta että mä oon niin kuin 2000, pari vuotta vaan ollut nyt siinä mukana. Ja se on kanssa aika hauskaa, että se on kerran kuussa tuolla vakiopaineessa. Ja siinä pääsee tutustumaan paljon niin kuin runoilijoihin ympäri Suomen. Että on niin kuin tullut semmoisia hauskoja, tosi hauskoja kohtaamisia niin kuin runoilijoiden kanssa. Ja sitten mikä on tapahtunut myös, kun mä oon käynyt esiintymässä, muun muassa Turussa kävin tuossa viime syksynä esiintymässä, niin siinä sitten kanssa tuli tutustuttua paljon hassuihin runoilijoihin ympäri Suomea. Ja
0: mistä runoilijat keskustelevat keskenään?
1: No, se on hauska kysymys, koska ei ainakaan runoudesta.
0: Niin.
1: Mä hirveän vähän niin kuin muutenkaan puhun runoudesta kenenkään kanssa, koska se on aika vaikea aihe mulle. Mutta esimerkiksi Harry Salmenniemi, joka on runoilija, niin sitten kun mä tutustuin siihen, niin mua jännitti hirveästi, kun mä olin niin kuin fanittanut sitä jonkun aikaa. Ja sitten mä niin kuin tutustuin siihen, että mä pelkäsin, että voi ei, jos toi alkaa puhua mulle runoudesta. Mutta sitten hyvin pian kävi ilmi, että Harrykaan ei oikeastaan hirveästi puhu runoudesta. Ainakaan mun kanssa, että me puhutaan niin kuin kahvin juomisesta, myslin tekemisestä, psyykkisistä sairauksista, fyysisistä sairauksista. Siis semmoisia hyvin niin kuin
0: elämästä
1: ja semmoisia niin kuin helposti lähestyttäviä aiheita, jotka niin kuin koskee niin kuin about kaikkia. Niin vähän semmoista, niin kuin, että ei mistään niin kuin spesifisti mistään jostain tietystä kirjoista, koska me ollaan niin kuin silleen aika eri maailmassa niin kuin liikuttu niin kuin kirjallisesti. Mutta enkä mä oikeastaan edes just osaa hirveästi puhua mistään. Niin kuin, että mä vaikka mä tykkään Eeva-Liisa Mannerista, mutta mä en hirveästi osaa niin kuin puhua siitä, että mitä mä koen, kun mä luen sitä. sitä voisi tutkia kyllä aiheena enempikin.
0: Niin, onko esimerkiksi runotekstin kirjoittaminen sitten sen verran intiimi ja henkilökohtainen prosessi, että se ei sitten semmoiseen perus kahvipöytäkeskusteluun mahdu?
1: Ehkä se on niin, tai sitten just jotenkin niin kuin, mitenköhän sen selittäisi, mutta ehkä se on myös sitten semmoista, että kun se runon kirjoittaminen on niin, ainakin mulle se on, no se on tosi henkilökohtaista kyllä. Ja sitten se on niin hirveän vaikeeta, että sit sitä oikeastaan mielellään vähän niin kuin pakenee siitä semmoisessa normaalissa keskustelussa sitten. Että ei oikeastaan halua rupea niin kuin hirveästi puhua siitä, koska se rupeaa niin kuin ottaa päähän. Mutta että ylipäänsäkin sit runon kirjoittaminen ei todellakaan ole mitään niin kuin ruusuilla tanssimista ollut mulle koskaan. Ja se menee vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi jotenkin, kun tajuu sen, että tavallaan että aiheet lisääntyy. Mulla on ainakin niin kuin aiheet lisääntynyt ja todellisuuden taju ja se näkemys on lisääntynyt. Mutta sitten se vaikeus kirjoittaa siitä on niin kuin, se vaan niin kuin koko ajan tai että se niin kuin kasvaa. Eli niin kuin siitä tulee vaikeampaa.
0: Alati laajenevaa kenttää on vaikea tavoittaa. Joo, no mitäs sitten, tässä nyt ollaan siis Jyväskylässä ja toivottavasti ja mahdollisesti tätäkin haastattelua kuullaan sitten täällä radio Hearin puolella. Mitä Jyväskylä sulle tarkoittaa? Mistä olet kotoisin? Miten olet tänne päätynyt?
1: No Jyväskylä on mulle hirveän rakas. Jyväskylästä on tullut mulle semmoinen hirveän hyvä paikka asua. Mä oon niinku muuttanut tänne 2,5 vuotta. Mä oon nyt 2,5 vuotta asunut täällä. Ja täällä on hirveän hyviä tyyppejä. Mä tykkään tosi paljon niinku kaikista mun kavereista, joihin mä oon tutustunut täällä. Mä oon silleen aika sosiaalinen tyyppi, että mä niinku helposti ja nopeasti tein kavereita. Mä en todellakaan semmoinen kotona kyhnöttäjä, vaan mä niinku mielelläni vietän paljon aikaa ihmisten seurassa jutellen ja seuraten, miten ne toimii. Että ehkä Jyväskylä paikkana ei ole se, että olisi nyt jotenkin hirveän kaunis tai jotenkin taisi niinku tai semmoinen niin kuin mesta, missä mä hirveästi haluan olla. Että eihän täällä ole hirveästi mitään. Mutta se tekeekin just, että mä oon oikeastaan tullut etsimään tänne semmoista aika niin kuin mahdollisimman yksinkertaista elämää. Ja semmoista se on ollutkin. Että on ne 2-3 mestaa, mihin voi mennä. Ja sitten kun lähtee kaupungilla, me joskus tuossa joku aika sitten elin hetken ilman puhelinta, niin tajus vaan, että en mä tule olemaan kuitenkaan yksin. Enkä mä ollutkaan yksin, koska niinku aina törmää johonkin tuttuun ja tietää, että voi mennä vakiopaineeseen ja siellä on jengi pelaamassa jatsiin. Ja niinku, tai vaikka ei olisikaan, niin sitten siellä on Matti tai Pauliina niinku, tai Markus tai Willi niinku, tiskin takana ja voi mennä juttelemaan tälleen.
0: Se on kyllä kaupungin kiistatta parhaita puolia, että tässä on jotenkin hallittavissa oleva ympäristö. Hyviä paikkoja, hyviä ihmisiä. Ja helvetin hienoja tekijöitä tuntuu löytyvän joka nurkan takaa.
1: Kyllä.
0: Että niin, onhan sitä jossain artikkeleissa ollut Jyväskylän runoskenestäkin jotain mainintaa.
1: Joo, se on ehkä semmoinen skene, joka ei hirveästi huutele itsestään ympäriinsä, mutta se on kuitenkin hirveän lämmin täällä niin kuin paikallisesti. Mä ainakin niin kuin nautin, meillä on runoklubi, sitten on sähköklubi ja se, että voi törmätä, niin kuin, mulle on ollut tosi tärkeää kirjailijana se, että mä oon tutustunut muihin kirjailijoihin, koska se on niin yksinäistä se puuha. Että se, että törmää ja tietää, että nämä kaikki, nämä muutkin tyypit tekee tätä juttua täällä. että on niinku jonkunlainen yhteisö, mutta se myös, että on niinku taiteiden välinen yhteisö. Että silloin kun mä muutin Jyväskylään, niin ensimmäisenä tutustuin siis nimenomaan Juho Kalliolahteen Sanna Klemettiin, jotka sitten tutustutti myös omiin niinku musiikkijuttuihinsa ja sainkin soittaa hetken aikaa Litkun bändissä.
0: Niin aivan, ehdit olla siinäkin mukana.
1: Joo, että hetken aikaa sain siinäkin soittaa ja laulaa ja se oli tosi kiva kokemus. Ja niinku silleen, että on sitä taiteiden välisyyttä ja sitten on tutustunut kuvataiteilijoihin, graafikoihin, sirkustaiteilijoihin, tanssijoihin, elämäntapataiteilijoihin ja niinku
0: katujuoppoihin ja muihin hulluihin.
1: Niitä on. Ja se, että niinku totta kai onhan se pienen paikkakunnankin kirous sit se, että oikeasti kaikki tuntee toisensa ja niinku joutuu katsoa niitä samoja naamoja sit silleen tosi usein. Sitten, mutta se on niinku aika pieni haitta mun mielestä siihen, mitä sitten niinku saa siltä yhteisöltä. Et jos käyttäytyy hyvin, niin se yhteisö kyllä palvelee mun mielestä aika hyvin niinku, mulla ainakin niinku elämässä tosi kivasti. Tosi kivasti niinku tutustuu sitten. Sitten tykkään tosi paljon mun kodista. Mä oon silleen niinku, vaikka mä en oo kuvataiteilija, mutta mä oon niinku esteettisesti aika orientoitunut, että mulla niinku runoissakin on aika paljon värejä ja aika semmoista visuaalista kuvaa. Mä niinku näen tavallaan niitä tilanteita, mistä mä kirjoitan, niin mulla on silleen, että mä tykkään sit just vaikka esim. Niinku mä asun semmoisessa tosi kivassa kommunissa, niin sitten tykkään laittaa mun huonetta. Vaikka mä en niinku ihan hirveästi kotona oo, mutta sitten kun mä oon, niin mä niinku vaan kävelen siellä huoneessa ja kattelen sitä. Että se on niinku mulle semmoista ajanvietettä. Muutenkin niinku jyväskyläläisillä on kivoja koteja. Semmoista, tosi semmoista niinku 60-70-lukulaista niinku sisustusta usein näkee kodeissa jo.
0: Pääkaupunkiseudulta ponnistat.
1: Niin.
0: Se on sulle tuttua kenttää myös.
1: Joo.
0: Ja se näkyy ja kuuluu noissa sun teksteissäkin jonkin verran.
1: Joo. Helsingistä mä oon Vuosaaresta kotoisin, mutta en kaipaa sinne. Toki käyn, mulla asuu siellä paljon ystäviä ja perhe, rakas perhe, niin toki käyn siellä aika usein ja sitten mä painan ne kirjani siellä niin ja tunnen kaupungin hyvin, mutta kyllä mä niinku koen olevani hyvin jyväskyläläinen nykyään. Kyllä mä aina ikävöin kotiin, kun mä oon Helsingissä.
0: Aivan,
1: eli no niin. Eli en ikävöi Helsinkiin, mutta ikävöin kyllä Jyväskylää.
0: Se on sitä myöten sitten selvä.
2: Tässä ohjelmassa haastatellaan.
0: Kiitos haastattelusta. Ester Nuori Leppä. Minä olen Tapio Laitinen ja toivotan kuulijoille hyvää illanjatkoa.

Tervetuloa Alakulttuuri Yläkaupungilla ohjelman pariin. Se oli Metsätöli ja Kivinen maa -kappale. Soittain tähän alkuun vähän virolaista musiikkia, koska tänä vuonna on Viron 100-vuotisjuhlavuosi. Viro ja Suomi ovat varsinkin punk-piirissä tehneet läheistä yhteistyötä. Viralliset punkkarit ovat olleet Suomessa maanpaossa. Suomesta on viety Viroon muun muassa soittimia ja äänentoistotekniikkaa ja autettu virallisten rock-tapahtumien järjestämisessä. Soitan seuraavaksi JMK:n Tereperestä Roikka, joka oli alun perin ihan ilman bändiä lauleskeltu kappale. Ja sen jälkeen Venna Skondin Death in Paris.

Kuunnellaan seuraavaksi uutta musiikkia jyväskyläläiseltä Sister Disasterilta. Bändi on tehnyt uuden albumin nimeltä Away, ja täytyy sanoa, että itse olen tätä albumia kyllä kovasti odottanut. Bändin keikat on ollut ihan huikeita, jos et ole keikalla vielä käynyt, niin tänään on siihen jo mahdollisuus. Sister Disaster keikkailee seuraavasti. Tänään Tampereella Terassipupin yläkerrassa kello 21 ja huomenna perjantaina Turun kirjakahvilassa kello 20. Ja heinäkuun 27. päivä Puntala Rockissa.

Jatketaan vielä uuden musiikin parissa ja seuraavaksi tulee Slackbirdia. Slackbirdia on sanottu folkpunk-yhtyeeksi, jossa soittimina on banjo ja haitari. Bändi keikkailee tällä hetkellä Ranskassa ja Euroopan kierto jatkuu vielä pitkälle kesään. Kuunnellaan menolippu Natseille ja Jouni uudelta albumilta Aleta Au.

Terveiset Davelle ja Susannalle. Tätäkin levyä ja teksti TV666 saa muun muassa levykauppa X:stä. Cradle of Filthin Funeral Carpath ja Soundcheck-versio tuli tuossa eilen vastaan ja onhan se nyt saatana pakko soittaa. Ja sen jälkeen ranskalaista metallia Year of No Lightilta, jota Suomesta vähän huonommin saa. Levyn nimi on Nord ja kappale nimeään Edes yritä lau.

Year of No Light kannattaa pitää mielessä. Joskus käy niin, että näet bändin keikalla ja sitten on pakko ostaa heti kaikki bändin levyt. Näin kävi Lasten hautausmaan kanssa tänä keväänä. Lasten hautausma oli Sister Disasterin kanssa keikalla Lutakossa ja kuulosti oikein hyvältä. Tässä kaksi kappaletta, Kipu tyttö ja Kirjoituspöytä murhaaja.

uuden musiikin vastapainoksi tähän loppuun musiikkia bändiltä, joita ei enää ole. Manaa Jouni Mömmöstä tuli kirja tänä vuonna, en ole sitä vielä lukenut, mutta pitää jossain vaiheessa lukea. Lullakry liittyy itsellä opiskeluaikoihin, ja se saa luvan päättää tämän ohjelman. Manaa Manata kuullaan kappale Maria Magdalena, Lullakryltä kuullaan kappale Pitchback Emotions.

Tervetuloa Radio Hearille kuuntelemaan Tuf-radion ohjelmaa Konelove. Kolmatta jaksoa viedään, joka on nimeltään erikoisuus, kiihdytys, tunne. Tällä kertaa otettiin todellakin erikoisuuksia settilistalle ja niistä ensimmäisenä kuulettekin Giznoisin kappaleen Kick the Groove. Tutustuin tähän kyseiseen musantekijän viime Koneloven loppupuolella kuullun Dance Motionin kautta. Melodista neurohunkkia parhaimmillaan. Tämä Kick the Groove toimii hieman maltillisemmilla kierroksilla,

tässä kuultiinkin itselleni astetta uudempia tuttavuuksia. Anne Clarkin Our Darkness, joka on julkaistu jo vuonna 1984, toimii edelleen yhtä hyvin kuin silloin, ainakin uskoisin. Itselleni ainakin toimii. Synkkä raita, painostava tunnelma, dystoppista menoa. Kannattaa tutustua myös Anne Clarkin muuhun lyriikkaan ja yleisesti koko henkilöön. Erittäin kiehtova ihminen. Itsehän aion ainakin tehdä niin vastakin. Seuraavaksi päästäänkin melodisemman ja aistikkaamman teknon maailmaan.

747 747 oli tämä tuottaja DJ, ja kappaleen nimi oli Cretaceous. Juurikin sellaista äänimaisemaa, mistä itse pidän. Hieman melankolista, maalailevaa. Suosittelen soundista diggaaville tutustumaan artistiin ehdottomasti ja ennakkoluulottomasti. Ja jos äsken oli hieman melankolista menoa, niin nyt sitten sukelletaan aivan kunnolla melankolisiin maisemiin. The Blizzardin Kalopsia, josta soitamme Mark Ottenin Energetic Mixin. Vokaalit pätkittyy, koska that's the way I like it.

Mike Bush Presents Overtone. Kappaleen nimi The Sun Rises. Hieman uudempaa Black Hole Recordingsilta. Oi mitä transemaailma olisikaan ilman Mike Bushia ja tekemiään töitä. Melodia ja progressio, ne on ne asiat, jotka ajavat tässäkin eteenpäin.

sitten pudotetaankin massiivisuudesta hieman. Biisi, jonka alun perin ei edes pitänyt päätyä miksille, mutta heitin sen sinne silti. Interstatein I Found Love, Harry Lemon remix. Maltillisempaa vokaalia. Rakkautta. Paljon rakkautta. Kaikille

sitten päästetäänkin taas kerran irti luottomiehet Stoneface et Terminal. Aina jotain uutta ja yllättävää, aina jotain yhtä ihanaa. Kappaleen nimi Wide Awake, kappale 2 vuoden takaa. Ja tapahtuuhan tässä taas sellaisia juttuja, että voi hoho, nautin kovasti, toivottavasti te.

auringonlasku saapuu luoksemme ihan hetkien kuluessa ja näillä näppäimillä. Ja siitä myös kertoo seuraava kappale. Will Atkinsonin totaalinen auringonlaskubängeri, luonnollisesti nimeltään Dusk. Kuten joku ehkä on saattanut Koneloven logosta ja bannerista huomata, itse rakastan auringonlaskuja aivan käsittämättömän paljon. Ja saatankin lähteä tämän setin soittamisen jälkeen katsomaan auringonlaskua esimerkiksi Tuomiojärven rantaan.

muutamakin kappale tällä setillä näyttää nyt olevan vuodelta 2016, kuten esimerkiksi tämä seuraava, Ralphie Bean, Massive, josta soitan Daniel Skyverin remixin. Daniel Skyver on nyt ottanut näköjään hommakseen tuoda kaikkia hieman tuntemattomampia vanhempia klassikoita nykyaikaan antamalla niille käsittelyn. Itsellään ihan ei ole mitään tätä

seuraavaksi John Askewn Shine. Muutaman vuoden takaa tämäkin totaalinen uplifteri toimii energisenä pommina aina. Woo!

Täydellisin hiljaisuus on, kun ei ole tarvetta puhua. Täydellisin hiljaisuus on, kun ei ole tarvetta selittää. Blank and Jones feat. Bobo, Perfect Silence, jonka myötä alamme laittaa tämän viikon konelovea pakettiin. Tämä on E. Craig 212 remix, ja pian tämän jälkeen tulee vielä pienet erikoisuudet, mutta katsellaanpa niitä sitten hieman tarkemmin. Nautitaan ensin tämän läpi.

0: Hannule Laurin Dreams. Suosittelen tsekkaamaan myös Hannule Laurin biisin Monkey Business, joka on ymmärtääkseni jonkunnäköinen kulttiklassikko. Ja seuraavaksi vuoden 2018 ehdoton kesäbiisi, Toistuvat yllätykset, Housut. Terveisiä Soul Valpiolle ja koko Toistuville yllätyksille. I love you and each every one of you. Hyvää kesän jatkoa ja hyvää kaunista kesäiltaa itse kullekin. Smooth.
1: Ne pysäytti mut kadun niinku spontaani pyykinar. Kohalleni syvä kyykky sattu ja se sattu niinku cliffhangerilta satu. Oli tarkoitus, et niin tapahtuu, tosi kliffa. Oli hiffa, et heti ekal sovituksel pari istu.

Tätä rikosas tietty kosteuden yllä kuin humidori. True story. Yeah. Oh. Mistä sä löysit noin? Mistä sä löysit noin? Oh.

0: ysäri hirvitys, jonka löysin äitin kaapista. Mietin, onko mulla tyyli tajua, mutta rakastaa mun lappu haalaria. Ei kaupassa ole samanlaisia saatavilla, mä tarvin niitä niinku haavan laastaria. Ilman niitä mun päivät on haastavia, yeah.
1: Äiti puki mulle multa kysymättä vaipat, tiesin siltä istumalta kaapin paikan. Shit goes down, eikä poistu ku itkemään. Kori sortsessa rikka ruohi kitkemäs. Junnuna pallo kädes vikkeellä, ja jos se koutsi ollut mulle ilkeä, nappi verkkarit hiitemään. Ja rankingissa kiipeämään, jäbät nahka kuulon perässä kiirepää. Housut enemmän

mä muistan kerran, mä olin erään ystävättäreni isovanhempien luona. Heillä oli semmoinen kesämökki Sammatissa, johon ei ollut vielä vedetty sähköä laisinkaan. Se oli täysin kesäkäytössä tämä mökki. Ja heillä oli transistoriradio. Ja kerran me oltiin saunottu taas lauantai-iltana, ja me istuttiin pöydän ääressä. Alkoi tulla hämärä, oli kai elokuun alku, ja hämärä laskeutui aikaisemmin kuin kesäkuussa. Ja me kuunneltiin jotakin näytelmää, radiokuunnelmaa. Ja siinä, mä muistan sen tunnelman, ne äänet, joista just äsken puhuttiin, nämä näyttelijöiden äänet. Ja se, kun ilta, kesäyö laskeutui sinne järvelle, ja siellä jotkut vesilinnut ui siellä järvellä. Ja samanaikaisesti me istuttiin siellä tuvan sisällä lasi-ikkunan takana ja kuunneltiin sitä kuunnelmaa pimenevässä mökissä. Siinä oli aivan käsin kosketeltava tunnelma.

hyvittävän hyvää torstaita. Kesäkuun 19. päivää. Radio Hearon kanava. Täällä S-kustoo. Moro. Ja tästä 2 tuntia eteenpäin. About tiedolla. Kosteita. Numero 34. Digiaalloilla. Kassut soi. Ainakin Afrikasta tulee tässä lähetyksessä useita valittuja paloja. Sekä myös uusia sumuposautteja nauhoitteita. Miksipä ei. Äsken lähetyksen ensimmäisenä kappaleena kuulitte loistavaa musiikkia Sudanista. Se oli Mahmoud Abdel Aziz, tuo Sudanin sankari. Kiisteltykin hahmo maassa siinä mielessä, että hän nautti suunnatonta kansan ihailua ja suosiota. Hänen konserteissaan oli monesti miltei uskonnollinen hurmostunnelma. Mutta hallituksen kanssa ilmeisesti oli ongelmia. Hän joutui jossain määrin, se mitä nyt Abdel Azizin henkilöhistoriaa tunnen, niin jossain määrin joutui kahnauksiin viranomaisten ja hallituksen kanssa. Liekko sitten miehen sanoitukset ja mikseipä tuollainen bohemielämän tyylikin provosoivat virallista tahoa. Joka tapauksessa vuosi sitten tammikuussa Abdel Aziz valaaksikin kutsuttu Sudanin musiikkisankari kuoli mahahaavan komplikaatioihin. Muistakaamme hienoa artistia lämmöllä. Tuo kappale, jonka kuulitte, oli hänen ja Madhaha kasetiltaan kakkosraita. Tervetuloa siis kovasti seuraan. Tärskäytellään eteenpäin. Jep.

Kuulitte siinä kinealaista räppiä. Kyseessä oli MC Injol. Aiemminkin lähetyksessä soinut Master of Ceremony, hänen Jelia kassultaan kakkosraita Bonga soi siinä. Lähetys jatkukoon rytmikkäissä merkeissä ja jatkukoon myös sellaisten artistien parissa, joita on kuultu ennenkin. Tämä seuraava herra tulee Senegalista. Hän laulaa Mbalax-musiikkia, joka on hienoa rytmikästä, huumaavaa, kaunista, hypnoottista musiikkia. Sabar-rumpujen ja hienojen kiintoisien melodioiden johdatuksella. Tione Balago Sek tulkitsee nyt hänen Allopetii-kasettinsa nimikappaleen.

piano ballakossekin Mbalaks tykittelyn jälkeen kuulitte Ami Koitaa sekä Pet Shop Boysia. Haluaisin nyt pyöräyttää teille hienon kappaleen, hittikappaleen vuodelta 1967. Ja sehän taisi olla juuri se edellinen Summer of Love, sillä mikäli ette tienneet, tämä kuluva kesähän on Summer of Love. Ja tässä on The Supremes. Holland Dozier Holland. Sävellys, sanoitus ja sovitus. Biisin nimi on Reflections.

0: Oikein paljon kiitoksia Lauri Jauhiainen tästä lausunnosta ja palannemme myöhemmin näissä Iskelmäradioissa, kun sopiva tilanne tulee, niin vielä muihinkin tuttaviisi. Koska tämmöinen autenttinen henkilö kuin sinä, joka edelleenkin sävelet ja sanoit, että niin on tavattoman tärkeä
1: niin,
0: tietolähde.
1: Niin kyllä sinä jopa pikkusen häiritsit tässä.
0: Sulla oli työn alla jotakin.
1: Joo, täytyisi koittaa Reijo Taipaleelle saada.
0: Jaha.
1: Yksi hyvä tango.
0: Kyllä se sulta vielä syntyy ihan varmasti.
1: Joo, minä olen iloisena teen iskelmiä. Minä 10-20 vuotta tein tuossa klassistyyppistä ja hengellistä.
0: Joo, tiedän
1: senkin. Ja ilmeisesti muutamia kokoelmia. Mä sanonkin, että mä oon herännyt teeskentelemästä taas. Minä teen iskelmiä.
2: Näin siis säveltäjä sanottaja Lauri Jauhiainen Veikko Tuomesta ja tämän Iskelmäradion ensimmäisen osan lopuksi vähemmän kuultu Jauhiaisen kappale Lempilauluni, jonka Veikko Tuomi levytti huhtikuussa 1951.

tähän väliin runon, jonka on kirjoittanut Sirkka-Liisa Marttila. Tämä runon nimi on Vanhus. Olen täyttänyt 90 vuotta. Lienkö elänyt ihan suotta, vaikka tusinan lapsia maailmaan olen tehnyt veroja maksamaan. Nyt vietän aikaani vanhainkoissa, ja kaikki lapseni, he ovat poissa. Nääs heillä omat on elämänsä, tää mummo täällä on yksinänsä. Mä pääsen istumaan omin toimin, vaan liikkuminen on apuvoimin. Nyt pitäis hoitajaa hälyttää, vaan vieläkö jaksaisi pidättää. Voi kun ei tarvitsis auttajaa, kun avun pyytäminen pelottaa. Ei jaksa hoitajat elää myötä, on heillä kaikilla liikaa työtä. Vaan pakko minun nyt on soittaa ja nöyränä vaan olla koittaa ja rohkeasti painaa nappulaa. Saan nähdä kuinka kauan saan odottaa. Ei kuulu hoitajan askeleita, vuorossa monta ei liene heitä. Mun pakko soittaa on uudestaan, jos vaikka ei liene kuullutkaan. Jo kuuluu askeleet käytävällä ja kuulen, kiire on kova hällä. Nyt oven auki hän riuhtaisee. Mikä sulla taas on, hän tiuskaisee. Mut tarve käyttää ois käymälää. En jaksa enää mä pidättää. Ei mulla aikaa oo auttamaan, hän sanoo. Anna mennä vaippaan vaan. No, tässä makaa nyt siivossani. Mä kuumat kyyneleet silmissäni. Oi herra, ottaisit minut pois. En ihmisten ristinä enää olisi.

Näin soljuu mukavasti. Kosteita. Numero 34 eteenpäin. Hienon. Marokkolaisyhtyö Jil Jilalan tahdissa mentiin siinä viimeisimpänä. Yhtyö 70-luvulla perustettu. Tykkäsi operoida. Toisaalta perinteisen gnawa-musiikin, eli sen Afrikan islamilaisen uskonnollisen musiikin parissa. Toisaalta myös oli hyvin innoissaan tuomaan myös uusia juttuja ja soundeja kuulijoidensa tietoisuuteen, niin kuin tässä äskenkin kuulussa kipaleessa. Kyllä siellä joku rumpukone aika makeasti nakutti taustalla. Tiedä sitten, mikä rumpukone kundeilla 70-luvulla on ollut Marokossa käytössä. Matkataan Marokosta nyt sitten hetkinen. No, Britanniaan. Kuullaan kaunis ja komea yhtä aikaa. Live-taltiointi vuodelta. Kaiketi tämä on 1968 vuodelta. Royal Albert Hallissa taltioitu tunnelmapala. Kyseessä on brittiläinen Pentangle-yhtye. Vai Pentangle, miten helvetissä tuo nyt lausutaankaan. En tiedä. Folk-yhtye, joka on minulle aika tuntematon oikeastaan. En ole kovinkaan paljon Pentanglen tuotantoon tutustunut, mutta tämä seuraavana kuultava kappale teki vaikutuksen, eika vähiten Jaquie McShean laulun ansiosta. Itse asiassa tällä biisillä ei kuullakaan muita instrumentteja kuin McShean. Hieno, hieno ääni. Mennään kuuntelemaan tässä siis Pentangle ja So Early in the Spring.

꼽아 꼽아 R&B다 Vuoden vuodelta 92 jostain Kalifornian auringosta. Se oli Portrait ja tämän hunajaisen R&B-yhtyeen self-titled albumilta, debyyttialbumilta. Kakkosraita Honey Dip oli äsken todellakin mankassa. Ennen Portraitia kuultiin kultaista karkkiautomaattia 98 vuoden suudelmilla levyn biisi Mä tahdon romanssin. Ja seuraavassa kappaleessa sitä sitten tahdottiin lisää. Pysytään vuodessa 92, koska soundien puolesta se oli ainakin loistava vuosi, niin kuin monet muutkin vuodet. Nimenomaan 1992. Ja pistetään pyörimään Oval-nimisen yhtyeen kappale Photograph. Ei pidä sekoittaa saksalaisen ambient techno-bändi tätä seuraavaa, eikä sitä oikeastaan biisin perusteella voisikaan sekoittaa. Ollaan Briteissä jälleen ja tämähän on tällaista synapoppia. Ihan täpöllä. Aika rouheaa sound-efektiä siellä kuitenkin pyörii muuten aika nätin haaveilevan kappaleen päällä. Mennään kuuntelemaan tässä siis Oval ja Photograph.

0: but G4. Senegalilainen rap, reggae, dancehall, ryhmä, heidän Gengui Deck kassultaan kakkosraita Jirim. Jokin tuossa tollaisessa musiikissa kyllä viehättää meikäläistä suuresti. Kundit vetää aika tatsilla ja tosissaan, vaikka jossain mielessä tuo tollainen dancehall fiilistely on aika humoristista musiikkia, vaikka tosikin varmaan puhuttiin ei niin humoristista asioista, ehkä siltä se kuulosti. Ja kyllä siinä englantiakin tietysti puhuttiin, siitä pystyi jotain ymmärtämään. Anyway, välillä ei oikein tiedä, kun jotain musiikkia kuuntelee. Ja kun se on sellaista tietynlaista, niin että onko se hyvä vai liian jotain omituista, humoristista. Mut sit muistaakin alkaa arvostamaan tällaisia piirteitä musiikissa. Minun mielestäni esimerkiksi huumori on erittäin tärkeää elämässä ja näin ollen myös musiikissa. Jotenkin tällaista dancehallia äskeistä biisistä eri toteen. En mä jaksaisi dancehallia tai regeä niinku kuunnella kovin montaa tuntia putkeen. Sitäkin on kyllä tullut tehtyä, mutta äskeisessä kappaleessa en mä tiedä, siinä löivät kättä tällainen rohkeus ja omistautuminen ja mutkat suoriksi meininki, mitä minä arvostan suuresti. Ja sellaista musiikkia on yleensä hyvin miellyttävä kuunnella, olisi sitten minkälaista tahansa. Bamba J. Folia pitää kyllä tulevaisuudessakin pyöräytellä sopivissa kohdissa. Kiva, kun olette kuunnellut. Mennään tässä jonkun aikaa vielä. Kuuntelet siis Radio Hearia ja tämä on Kosteita.
1: Ajatusteni kulkevan menneisyydessä lähes kuulumattomin askelin. Mutta kaipasin enemmän. Kaipasin sitä hiljaisuutta, jossa kuunnellaan ilman korvia ajatuksia.

0: Vuoden pisimpiä päiviä juhannusviikolla on kutsuttu pesäpäiviksi, koska aurinko on silloin pesässä. Eli sen päivittäinen kierto käy korkeimmalla kohdallaan ikään kuin maailmanpuun oksalla. Aurinko näyttää viipyvän pesässä joitakin päiviä, kunnes auringon liikerata alkaa taas laskea ja päivät jälleen lyhetä. Pesäpäivinä tapahtuva kosminen suunnanmuutos on koettu taianomaiseksi tilanteeksi, jolloin pahojen henkien ja kummitusten on uskottu nousevan esiin ja liikkuvan vapaina maan päällä.
1: Se on Jussi. Jussi tosiaan käsillä vuoden valoisimpia aikoja. Nauttikaahan ihmiset valosta, jos ei säästä pysty. Tehkää lemmetaikoja ja fiilistelkää. Pankaa juhannussalko pystyyn ja tehkää vihta tai vasta. Mutta vasta huomenna. Ja te, joilla on jotain satoa odotettavissa, niin muistakaa juopotella. Se on ainakin aikoinaan tuonut hyvää sato-onnea. Äskusto sanoo kiitos ja toivottavasti kuulemme jälleen pian. Hyvää.

Oikein paljon kiitoksia, hyvät ihmiset. Aivan mahdoton tunnelma. Olette siellä kaukana, mutta kerta kaikkiaan intiimi on meininki. Otetaan seuraavaksi jotain Mikko Alataloa. Laitetaan kappale nimeltä Taistelija. Sanoi tässä sävellys Mikko Alatalo, sovitus ei Mikko Alatalo.

joskus käyhän kaljalla, ei paljon muuhun jää. Hän arkipäivän taistelija on. On taistelija suomalainen, nainen sitkeä, joka kahta vuoroansa pidättää. Ja jonkun tehtaan rationalisoima pilkkiä, joka mielenterveytensä säilyttää. On taistelija!

0: kahva, mutta se teilu kun saavuttaa tavallisen miehen kodin, on aivan sama, onko jalkaväki vahva. On taistelija ihan tavallinen mies, ei ässä, vaan korttipakan hatti. Hän on tässä, ei elokuvan aarteen metsästäjä, on pahan Annusen Antti.
1: Kiitos paljon, hyvät ihmiset. Aivan upeaa, että näin hyvin messissä. Onko teillä muuta ollut hyvä festivaali? Käsiä ylös, ei come on, näin. Aivan mahtavaa, heti että messissä, loistavaa. Mulla on vähän tässä hankaloita toi biisitekstien lukeminen kuin lasit tippu välissä, mutta koitetaan jatkaa. Onko se tallessa siinä? Okei. Mä laitan tuohon, kun tuota tekstiä jossain vaiheessa tarran. Mun täytyy tänään, ollaankin tänne ei vikku Alatalo yhden, niin mun täytyy tänään tehdä pikku Hektorin. Mä en osaa ihan kaikkia tekstejä ulkoa. Luntaan. Otetaan kirjassa piirissä tämmönen tota noin, niin tää on Mikko Alatalon ja Harri Rinteen kappale, sävelsä sanotus, sovitus, ei Mikko Alatalon.

suussa maistuu vanha viina. Tytön hiukset tyyny liina, en hänen tohdin katsoa koskettavaa. Patjakki mitan on lattialla, 4 kerrosta yllä ja alla, eikä tunne.

sisälläni kuivulaava, sielussani mä voin haava, tirvelee kuin viattomuus, jolle käänsin selän. Ei suomalainen sielu lennä, kuin humalassa pakko on mennä, maailman katolle ja huutaa, jumalauta mä elän! Olin tuntevinani suuren rakkauden, kuten leikkiin kuuluu, olit uskovina sen.

Mahtavaa! Hienoa, kiitos paljon arvoisa yleisö. Ylivoimaisesti paras yleisö täällä tänään. Otetaan tällainen Mikko Alatalon kappale kuin Se on ressi. Sovitus ei Mikko Alatalon.

0: Semene epävireeseen, vähän kipu ottaa, niin tekee mieli tutustua sukupuolikohteeseen. Kapakkaan kun menee, saa rystyset valkoisena laskea, kuinka monta juo. Jos liian vähän ottaa, ei uskalla. Jos liian paljon ottaa, ei pysty. Se on ressi! Se on ressi! Jos poikamies huolta pitää himaa kastaa, se on ressi! Se on ressi! Kun huolta pitää himaa kastaa! Lyhyet on kalsarit, vaikka ois pakkas keli, jos vähänkin on toivoa, että sais. Kerran kuumana oli naisenkilö, mutta mulla alkoi vattaa väännellä. Jos vierasee, voi mennä tunnelma, jos ei voi mennä henkiin. Se on ressi! Se on ressi! Jos poikamies huolta pitää imakastaa, se on ressi! Se on ressi! Kun huolta pitää imakastaa! Elämä kuin paikia jatsi, sit mitä sitä pojan sillä saa improvisois. Menisköhän läpi sen maailmanien tatsi, vai häipyskö sitä vähintään niin pois. Jos hekuma jäi vähän niinku huulille, voi mennä miehinen mainen. Jos ei nainen ihan aina laukeiskaan, niin tulis ees hyvälle tuulelle. Se on ressi! Se on ressi! Kun nykyajan naiset on niin vaativia. Se on ressi! Se on ressi! Kun huono pitää ima vastaan! Se on ressi! Se on ressi! Kun poikamies huolta pitää imakastaa! Se on ressi! Se on ressi! Kun huolta pitää imakastaan! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi! Se on ressi!
1: Olkaa hyvä. Mahtavaa. Hieno yleisö. Eikö tässä lukee? Tällainen kappale, tämä nyt kun... Tämä on Mikko Alataloa ja Harri Rinnettä. Kappale nimeltään Anna mulle yksi yö. Sovitus ei Mikko Alataloa.

anna mulle yksi yö. Anna yksi yöstä sinulle. Anna mulle yksi yö.

Ok, va. Kiitos paljon. Aivan mahtava tunnelma täällä. Ja tiivistyy entisestään. Komitetaan, esitän tässä seuraavaksi Mikko Alatalo ja Harri Rinnettä Potpuri. Heidän biisiään. Eli Potpurihan meinaa sitä, että soittaa niinkö ihanen sukkana yhtenä biisinä putkeen muutama heidän tuotoksensa. Sovitus ei Mikko Alatalo. Kappaleet ovat seuraavat. Aloitetaan kappaleella Hyvästi Moona. Seuraava biisi voi olla jollekin tuttu, se on nimeltään Saara. Eikös tämä seuraava kolmas biisi ollut, oliko se Syksyn sävelessä? Vicky Lee. Neljäntenä biisinä tai jotain sellaista tulee Anna-Liisa niminen kappale. Se oli mulle alun perin hiukan oudompi, mutta tämä on hieno versio ja meillä on siitä hieno sovitus. Ehdoton Maria. Ja sitten tulee vähän yllätä, oliko tämä nyt 7. biisi, en mä muista enää. Yritin tuosta luntata, mutta kappale on tämmönen hiukan arka, jo arka aiheeltaan, mutta käsitellään sen sellainen sutjakasti ohi sieltä. Ei ota eteen kappaleen. Minkä jälkeen siirrytään televisiomaailmaan kappaleella Kauko Seen. 700 kappale tulee olemaan nimeltään Turtuneet kasvot. Minkä jälkeen 18 biisi on Syyllistä rakkaan. Tuollainen ihmissuuden pohdinta. Oikeastaan vähän samanlaisessa tunnelmassa jatketaan kappaleella Mitäs me luuset. 22. kappale on nimeltään Uusi nainen. Se on aika traaginen biisi, mutta sitten pikkusen helpottaa kappaleella Kohta on kivaa. Sitten heitetään vähän tommonen, tai muistaakseni niin sanottu lastenlaulu, mutta meillä on siitä roisivin versio, kappale nimeltään Höpö Höpö. Tää oli seuraavakin, eli mulle tää 29. kappale oli hiukan outo aikanaan, mutta nykyään se menee kuin sukkaa jalkaan. Samanlaisia kaikki on kappaleen nimi. Sitten heilataan tonne Western-osastoon kappaleella Vain muutaman vetäisyn tähden. Palataan ihmisen usein heikkouksiin. Pohditaan niitä. Ollaan kaikki aika kuitenkin sillä lailla särkyjä, tai kertoo siitä. Kappale nimeltään Ihmiset on särkyjä. Jatketaan hiukan kanssa siitä sitten tuossa vähän melankolisessa tunnelmassa hetki. Kappaleella Vieraat kadut. Minkä jälkeen kuitenkin hiukka tunnelma kohoaa. Kappaleella Suomalainen Odysseja. Onko se teille tuttu? On! Jep, hienoa. Voitte laulaa mukana sitten. Kuten tämä seuraavankin, jossa siirrytään yhtäkkiä, mutta alkaa joulun aikaan. Kyllä, joulua. Näin kesälläkin voi muistella kappaleella Joulupukki on muuttanut mieltänsä. Minkä jälkeen tällainen erittäin ajankohtainen aihe, aika iso aihe, koskettaa kyllä myös meitä pieniä ihmisiä. Kappale on nimeltään Euroopan rannalla. Sitten hiukka tommosiin niin iloisempiin tunnelmiin, tai no, miten sen ymmärtää, mä itse aina ymmärtän, että tää on jonkinlainen ironinen, hauska biisi. Ehkä se ei ole sitä, ehkä se on totta. Se on nimeltään Et voi syödä kakkua. Mennään tuohon markka-aikaan ihan pikaiseen käväseen, semmosessa parin säkeistä verran kappaleella Viimeinen markka. No sitten tämä on kyllä tänään yönäkin teille varmaan suurimmille osalle tuttua, varsinkin vähän vanhemmalle väelle. Kännissä kotiin on railakas yhteislaulu siinä kohtaa. Sitten liikutaan taas ihan tommosilla perusasioiden äärellä kappaleessa Leipää. Ja jatketaan sillä linjalla. Pari peruskaljaa on kappaleen nimi, sikä se on aika hulvaton. Sitten siirrytään taas tämmöisen ihmissuhdeosastoon kappaleella Katso mua Sirkka. Ja 79. kappale tulee olemaan täällä varmaan teille kaikille aika tuttu biisi Riko on riskillä ruma. Nouseeko käsiä? Kuka tietää biisiä?
Vau, ja siellä joku oikein innoissaan huuteleekin. Tunnet sen tosi hyvin, voi tulla laulaa mukana sitten. Sitten on enää pari biisiä jäljellä. Tämähän on niin totta, niin totta. No, varsinkin meikäläistä mietitty ne viime ajat kovasti tämä kappale. Kaikki me tarvitaan äitiä. Sitten me lähdetään pikkusen niin kotiseutuja kohti tässä ihan. Tämä on potpurin päättävässä kappaleessa, joka on nimeltään Älä anna muille, kun sä menet Lappiin. Nyt näitä tulee, mä nyt menin laskuun sekaisin, mutta noin 89 biisiä. Viihtykö?

gozaré. Dormiré más bien. Si lista rakari. Mitäs me luce?

0: nikotín, líbe, Pariperus gallia, katsomua sirkka, riko on riskillä mumma. Kaikki me tarvitaan neitiä, älä anna muille, kun sä menet Lappiin.
1: Aivan mahtavaa, kiitos paljon. Hieno meininki. Hiukka täällä tota, laulusolisti kiilaa, mutta pitäisikö tätä bändiä pikkusen tota, hidastaa. Otetaan seuraavaksi jotain Mikko Alatalon biisiä. Otetaan, jos äsken soittiin potpuri, otetaan tällainen kun, joo tuolta löytyy, tällainen hyvin ajankohtainen biisi kuin Vielä seksikäs. Ota pikkuinen.

vanhan läskin kaljun, lyö sen nuoren sankarin. On vanhan rakastaja, eri lailla seksikäs. Katso sinun eikä peiliin niin kuin nuori kensikäs. Nuoruudesta, vanhuudesta, joskus paranee. Keski-ikäisen kun aina vaan pahenee. Tykkäätkö sä, että mä oon vielä seksikäs? Vai tykkäätkö sä, että mä oon enää vitsikäs? Jos se täällä alla on se vanhan vartalo, tykkäätkö sä, että mä oon vielä seksikäs? Taidon mennä konserttiin kas missä lihansa. Nuoret miehet piskaa sekä huutaa vihansa. Mut lavalla on vanhan pappa Turbo Huulinen. Mukanansa musta mummo liian hyvän tuulinen. Sukupolvee tätä, joka rock'n'rollin keksi. Ei kiikustoolin kaalita, vois sentää hiljaiseksi. Mä olen vielä vierinkivi, jaksan hillua. Tule kulta tanssimaan, nyt anna pillua. Tykkäätkö sä, että mä oon vielä seksikäs? Vai tykkäätkö sä, että mä oon enää vitsikäs? Jos sä täällä alla on se vanhan vartalo, tykkäätkö sä, että mä oon vielä seksikäs?

0: vieras sexy cash. Oikein paljon
1: kiitoksia. Mahtava meininki ja iloinen tunnelma. Aivan kerta kaikkiaan käsiin kosketeltavaa. Otetaan pari biisiä vielä. Otetaan vaikka jotain Mikko Alataloa. Otetaan tuota kappale nimeltään. Tää on oikeastaan teille omistettu. Te tavalliset ihmiset. Tää nimeltään Kiitos tavalliset ihmiset. Tää on Mikko Alatalon biisi. Sovitus. Ei Mikko Alatalo. Kiitos sulle, kaunis merimies, kun laivallasi tuot kahvipaketin. Kiitos myöskin sulle, sähkömies, että voin keittää kahviini hellallaan. Kiitos sulle, postinkantaja, kun perille mun kirjeet toimitat. Ja kiitos sulle, pikkumetsuri, joka umpihangessa puita sahailee. Kiitos myöskin sinulle, leipuri, kun aamuyöllä leivot mulle leipää. Ja kiitos jätekuski harhainen, ettemme huku leivän murusiin.

0: myytte, jotka prosessoitte, jotka arkistoitte, jotka rakennatte, jotka pakerratte.
1: Kiitos tavalliset ihmiset.
2: Aivan mahtava yleisö tänään täällä. Huimaa, taputtakaa vielä itselle. Opa Antti hiljaa vielä, niin kuunnellaan, kun ne taputtaa meille uudestaan. No niin, kiitos paljon ja jatketaan tätä keikkaa toisella setillä. Kokeillaan, ei mitään kokeilla, vaan soitetaan kappaleen nimeltä Kapakan rippituoli, jota me ollaan koskaan harjoiteltu. Ihan vaan teitä varten ei ole koskaan harjoiteltu. Tämä kappale on Mikko Alatalo ja Harri Rinteen tuotantoa Sovitus, ei Mikko Alatalo. Jo neuvoteltaan se biisi valmiiksi siellä taustalla. Mun ei tarvitse laulaa se timangisti.
0: Älä istu siihen poika, se tuoli on varattu muille. Suolaisista kyyneleistä ja noisentille suille.
1: Se on Kapakan. Moni poika siihen istunut on. Arkinen murhe ja huoli saa kuoleman tuomioon. Tuo Kapakan rippituoli, monet housut sai kiiltämään. Kuin takaraivoon iskeytyvä tuoli, vain peruskipu jää.

oikein paljon kiitoksia. Aivan mahtava biisi. Menisiköhän tää? Tää soitettiin tuolla viimeksi tuolla New Yorkissa. Oltiin siellä Suomi-illassa. Siellä oli ihmisiä noin 350 kertaa enemmän kuin teitä nyt täällä on. Mutta tunnelma ei sitten ollutkaan ihan näin välitön kuin täällä nyt on, koska te olette kerta kaikkiaan paras yleisö koko meidän 50-vuotisen uramme aikana. Soittaa tähän. Kiitos. Saa taputtaa väliaplodeja. Vähän enemmän. Vaikka niin, että omistetaan tämä seuraava biisi hänelle. Ja saman tien muuten ihan teille kaikille. Te olette ihan samanlaisia arvokkaita yksilöitä jokainen. Ja aivan loistavaa. Ja nyt ei tarvitse taputtaa. Sovitaanko te vaikka näin, kun taputatte? Kokeillaanko? Mahtavaa. Näistä saadaan keikalle mittaa. Soitetaan tällainen kesäinen biisi ja omistetaan se tosiaan teille.

Kukaan ei tule. Sääolojen vaihtelut kertovat vuoden.

0: Mahtavaa, kiitos, että aloititte ilman meikäläistä. Hajoatte osaatte. Oikein hyvää festivaalia kaikille.
1: Tuuppa nyt tänne, niin haastattelu jota. Joo.
2: Tää tulee varmaan jälki.
1: Joo, nimenomaan. Aitahan siitä vaan.
2: Joo, pyörii justiin. Tää on siis mun ensimmäinen haastattelu ikinä.
1: Striiminetti, niinkö?
2: No niin, täällä nyt, ei Mikko Alatalo Radio Hearin eksklusiivisessa haastattelussa. Haluatteko esitellä itsemme?
3: No me haluaisimme esitellä itsemme siinä mielessä, että me olemme Eimikko Alatalon orkesteri. Ja mä oon Kari, moi teille kaikki Radio Hearin kuuntelijat. Ja tässä minusta katsoen vasemmalla, te ette sitä näe, mutta se on kuitenkin kipeä tosiasia. Meillä on solistimme
1: tuossa.
3: Siirrä mikkiä tuo solistin kohdalla.
4: Jyrki Eimikko Alatalo.
2: Sitten oli vielä
4: Antti Eimikko Alatalo. Basisti.
1: Basisti kovalla P:llä. Kiitos.
2: Mikäs on tunnelma ollut jättömaa festivaaleilla?
1: Todella hyvä.
3: Aivan mieletön.
1: Todella
3: paras festivaali, missä on tänä viikonloppuna ollut ihan ylivoimaisesti.
4: Joo, ja se on nimensä mukainen, että tämä on kyllä melko jättömaata, mutta toisaalta kaunista. Jättömaa on monesti kaunista.
2: Oletteko te ennen ollut täällä?
4: Ei, koska
1: ei, on kuullut tästä pelkkää hyvää ja kaikki piti paikkansa.
3: Mäkin yhdyn tuohon basistiin, Antti, anteeksi, vaan oma sukua Annuseen nykyään, ei Mikko Alatalo. Yhdyn hänen kaikin osin, että jättömaa on monesti kaunis.
4: Katsotaanpa tuollakin näkyy kukkia.
3: Mennäänpäs katsomaan. Mennäänkö sinne kaikki yhdessä?
2: No
3: ei.
2: Ei, pysytään tässä.
3: No, paljon parempi.
2: Vastahan me tähän istuttiin.
3: Niin, toisessa päivänä, vaan milloin se oli.
2: Teettekö te keikkaa paljon?
1: Ei teillä keikkoja, mutta vielä vähemmän me reenataan. Niin. Että meillä on semmoinen
3: keikat on perse.
1: Joo, ja treenit on vielä enemmän perse.
2: Niin, tämä on tämmöinen niinku erikoisjuttu sitten kuitenkin Mikko Alatalo.
3: No joo, tämä on tavallinen juttu oikeastaan meille, mutta niinku yleisölle tietenkin aina vähän erikoinen, kun me ollaan tämmöisiä erikoisia ihmisiä.
4: Yhtäkkiä meille vaan tulee tieto, että nyt pitäisi panna bändi kasaan ja
3: Niin.
4: Muistellaan biisejä tuntia ennen.
3: Niin.
2: Ilmeisesti tykkäätte kuitenkin Mikko Alatalon musiikista.
1: Eikö me tykätään ei Mikko Alatalon musiikista?
3: Mikko Alatalon musiikki on siis hei Mikko, jos sä kuuntelet tätä, niin me ollaan kaifareita ja noin, niin kaikilla kunnioituksilla.
2: Tunneta
3: Veikkosta kuulen niinku.
2: Kuinka pitkälle tämä juontaa juuret?
3: Niin se kuulee juontaa niin 3 vuoden taakse tuonne. Tuolla Pateniemi, se on semmoinen Housen-niminen kapakka.
2: Vieläkin?
3: Vieläkin. Se on vieläkin. Et ole käynyt?
2: En ole käynyt.
3: No missä sä oot käynyt? Kerropa.
2: No mä Pateniemessä muutenkaan kyllä pahemmin pyörinyt.
3: Et ole pyörinyt Pateniemessä?
2: Mä oon siellä keskustassa. Mä oon Karjasilalta.
3: Karjasilalta. Mielenkiintoinen haastattelija. Niin kysy mitä paljon jotakin, niin saa vastata.
2: Miten sillä Pateniemessä tapahtuu?
3: Mulla oli mielessä semmonen, että kun mä huomasin, että Mikko Alatalolta tuli semmonen kirja kuin, mikä se nimi olikaan?
4: Maalaispoika. Jo. Silloin heinäpää oluttumassa kyllä toki. Muistanko Jyrki?
1: Muista.
5: Muistan. Meillä on muitakin muistoja vuosien varalta, Mikko Alatalo.
3: Saanko mä lopettaa tämän, että ympyrä sulkeutuisi?
1: Saa. Joo, anteeksi.
3: Ja kuulijat saisivat tyydytyksen.
1: Kaikki ne niin, padat.
3: Mulla tuli tosiaankin semmonen ajatus, kun mä ajoin pyörällä, oli kesä, toissa kesänä.
1: Silloin mikä? Kesä, toissa kesänä.
3: Taitaa tulla, mikä? Tänään! Ei ole, kyllä se mun nokkelalla päällä. Selvin päivällä. Uskomatonta. No niin, nyt olikaan kysymys. Niin, siitä, että mihin okay, juontaa juurensa tämä syvä ystävyytemme Mikko Alatalon kanssa. Patennimus on semmoinen kuin ravintolan housi. Niin. Mä ajoin pyörällä, tosiaankin mä asuin Herukassa sen, niin kuin sillä lailla, se on ehkä mulle 2-3 kilsa, niin pyörällä hakemaan grilli, niin kuin meillä oli grilli kuumana siellä kotona, asuttiin esimerkiksi maalaistalossa siellä, nykyään mä asun Tervarate 2A9, 9010 Oulu ja niin poispäin, Scandic Hotelli siinä, niin kuin kulumilla. Hyvä paikka asua. Näkee, kun kaverit menee kaljalle kiikelirantaan, niin että nyt ne on pelaamassa jalitsua tuolla, että missä on frisbeitä, niin itsekin voi mennä sinne vähän näin. Niin Mikko Alataloa näin siinä, kun mä ensin olin ajatellut, että no olisipa vähän siide, jos näkisi kuin niin kuin sen kylykän.

Yeah.

palataan pohjoiseen.

Perfect. Viime yönä unessa näin sinut saatanan kanssa. Tämä on tämmöinen slovari.

kavio. Mä toinen puutarhalla vio. Saatanalla on toinen jalka kavio. Mä toinen puutarhalla.

Kappas. Siirrytään Slovakista toiseen. Vauhdin hurmaa.

0: А, Иван!
1: Ет! Сырова! Бисси! Niin kaikki muukin on tekstiltään täytä totta. Tämä on laulu nuoruus.

Olkaa hyvä. Se oli semmoista lepposa-aikaa, se nuoruus. Haluat lisää? Okei. Okay. Juha! Juha ei siellä metsäpalan takana. Nostako kehän kontrolliin ja hiekkaa laulua? Se nukkuu nyt tuota mulle ohi. Nosta semmonen puoli pillukarvaa. Tai laita koko pillukarvaa. Hyvä, kiitos. Onko paksu karva?

Olkaa hyvä. Mitäs sitten? Mitä? Viiksi miehiä halutaan. Eturivinkäs on itse. Hyvä valinta. Komeat on viikset. Mutta lähdetään Jäämerelle.

mitä? Eikö se ottaa vanhempaa kamaa? Ihan vähän vanhempaa. Toissa vuonna lämmitettiin tää. Tapio. Metsän herraa.

Tamás, ya estamos.

Sen verran joku ralli. Näin keikan alkuun.

Hyvää iltaa! Mitä sanotte kuulemme näin toisen setin aluksi? Otetaanko sinä joku lyhyt pätkä? 10 sekunnin vai otetaanko 11 minuutin psykedelia pläjäys? Huuto äänestyksellä. Kumpi kannattaa ensimmäistä? Entä toista? Mitä mieltä on takarivi? Takarivi siellä, haloo. Siellä on aina kovin meno. Hei hei kaikille!

Woo!

Kappas, löydy mikrofoni lavalta. No niin, toisen setin, toinen setin, oliko tämän kolmas biisi vai neljäs? Niin, anna soittaa. Viiteen vuoteen. Joo, joo. Niin tätä biisiä on soittu kuulemma viiteen vuoteen. Kyllä tännekin hurahtinen vuoden. Oletteko muuten festareille menossa? Tämä oli sentään aika naapurissa. Kouvola ei kovin kaukana Oulusta. Tänne oli lyhyempi matka kuin monesti. 530 km vai?

Go for it.

pineapple.

0: niin, täällä ollaan Rytmikatissa. Jättämä on avattu. Tässä meille esiintyy radiopuhelimet. Huomenna kello 12 jättämään avajaiset. Mutta me päätämme lähetyksen täältä tähän. Kiitos kuuntelusta ja huomiseen. Muistakaa nukkua ja herätä ajoissa. 12 alkaa. Moi!
1: No niin. Oho.
0: Tulepa isolla. Joo.
1: No niin. Asensin just uudet systeemit tänne Hearin studiolle, niin kaikki on vielä ihan kesken. Mutta eiköhän tää tästä lähemää tässä vielä varmaan vähän säätelen. Onko tässä tämä ääni jotenkin metallimainen? Onko se hyvä vai huono asia? Joo. No, kuitenkin. Ajattelin tässä soitella vähän levyjä, mitä ei ole vielä päässyt itsekään kuuntelemaan. Mahdollisimman vaikeasti kuunneltavaa radiota, kun toimittaja ei itse tiedä, mitä soittaa. Jos mietitään, että mikä asia on ehkä äärimmäisimmin kaukana soittolistoista, niin tämä on varmaan tosi kaukana, kun mä en tiedä itsekään. No, aloitetaan kuitenkin vuodesta 1991 ja Tenava-tähti-kisoista tässä juuri eilen tangoprinssiksi valittu Leif Lindeman esittää Satumaan. En ole ehtinyt olla tässä levyä paikalle. No niin, tästä lähtee.

Yeah, yeah, yeah.

Siinä esiintyi Urpo kappaleella Twistinistien yö. Tämä oli tällaiselta Findisco-kokoelmalta osalta 5 vauhdikkaasti. Seuraavaksi Matti ja Teppo kappaleella Jätä kainous kaupunkiin.

No joo, en ole alasti. Täällä, nyt kun on täällä yhteisstudiolla, niin eihän täällä voi.

olla niin kuin kotonaan, koska niin monella on tänne avain vielä. Tänne pitäisi saada joku kiuas, niin voisi ajatella, että on saunassa, jolloin kaikki olisi luontevaa. Kun ollaan lisää tästä Findisco vitoselta Cha-Cha-Cha, esittäjä Irvin Goodman.

Ups. Joo, siinä Heikki Juhani esitti intiaanin sotahuudon. Tämä levy on kyllä aika kauheassa kunnossa, kuten kuulut tuosta, mutta kuuli sittenpä toisen puolen. Se on kyllä paljon pahemmassa. Joskus on niin kiire levyjä ostaessa, että ei kauheasti ehdi katsoa, että miltä ne oikein näyttää. Sitä varten voin kertoa vinkin, että kannattaa pitää myös noi levysoittimen neulat riittävän huonossa kunnossa, jotta ei sitten harmita, että hyvät neulat tulee pilattua huonokuntoisilla levyillä. No, tämän pitäisi olla paremmassa kunnossa. Tapio Heinonen ja Julian Grimau.

Joo, siinä oli Tapio Heinonen nyt Järvenpäässä oltiin käymässä. Yllättävän mahtava tämä mun tuoli, joka natisee. Kunnelka. Niin sieltä löytyy yllättävän paljon sellaisia levyjä, joita ei ajatellut, että löytäisi. Yksi niistä on tämä Neil Youngin Trans. Ja tämän Transin lisäksi löytyy myös Neil Youngin Reaktor. Molemmat hyväkuntoisia ja hyvin halpoja. Että jopa minä maksoin niistä pyydetyn hinnan. Kuunnellaan tästä Transilta kakkospiisi, Computer Age.

No niin, yleensä en tykkää puhua biisien päälle, mutta ehkä tämän Hectorin My Lifein päälle voin kertoa omasta elämästäni. Huomasin nimittäin, että tänään on lottopäivä. Menin tarkistamaan, onko mulla vielä toi mun lottoveikkaus voimassa, ja kyllähän se näyttää olevan. Muistakaa lotota tänään sunnuntai-lottoneen kesäisin. Viime viikolla numerot, jotka arvottiin, olivat 10, 16, 24, 28, 35, 38 ja 39. Jos haluaa valita siis ennakkosuosikin, niin kannattaa ottaa vaikka noin, mitkä viime viikollakin tulivat.

kiertänyt oon maata ja meren monta rantaa. Tutustunut tyttöihin, tummiin sekä tulisiin, vaaleillekin tunteita olen saanut antaa. Kuinka maalaispoika noin pärjätä vois?

Aika kivan kuulosta tämä Pokeloiden levy. Keskiyön auringon laulu ja kuultiin kappaleet Poronhoito ja Riekkohangella. Seuraavaksi Maarit.

0: Kanske hittar vi varann. Kanske hittar vi
1: no niin.
0: Något sätt
1: att få alltid att nu. Kumuluksen höstviissa on ehkä liian syksyistä tähän hetkeen. Tästä taas, miltä kuulostaa Eero Avenin Laulakaamme haaveet takaisin. Mä alan nyt soittaa näitä seiskoja, mitä ei ole tullut kuunneltua. Nämä on aika monenlaisessa kunnossa. Kestäkää ratinaa.

minä poika aina olen toljaillut, tässä maailmassa huoletta vaan. Tuuri on mun kulmuani ohjaillut, eikä pettänyt vaaroissakaan. Muille järki on lahjani suuri, mulla korvannut järjen on tuuri. Tuuri mulla onkin ollut verraton, valopilkku se tielläni on. Minä en toki liiaksi ylpeile luonnonlahjoilla suurilla, mutta polkuni päähän mä taivallan tällä moukan tuurilla.

Minä poika tyttöjen ansoista olen liukkaasti luistanut pois. Kerran tosin alkoi siltä tuntua, että hääkellot mullekin sois. Mutta onneksi ystävä rehti viime tingassa auttamaan ehti. Ajoi minun ylitseni autollaan, eikä kelloja soitettukaan. Minä en toki liiaksi ylpeille luonnonlahjoilla suurilla. Mutta polkuni päähän mä taivallan tällä moukan tuurilla.

Minä poika aina olen pärjäillyt ilman työntekoriemujakin. Kavereille rehdisti on jättänyt, minä työn ilon mieluimmin. Tosi kerran mun järkeni ratkes, meni töihin mut onneksi katkes. Lapiosta varsi johon nojailin, ilman työtä on turvallisin. Minä en toki liiaksi ylpeile luonnonlahjoilla suurilla, mutta polkuni päähän mä taivallan tällä moukan tuurilla.

Minä poika Amerikan maillakin olen vuosia vaikuttanut. Ikkunoita pesin mielin murheisin, silloin jalkani luiskahti mut. Onko kuultuna tuuria moista? Oli vallan se 17. Kerros, mistä putosin mut tuurillain sisäpuolelle kylläkin vai? Minä en toki liiaksi ylpeille luonnonlahjoilla suurilla, mutta polkuni päähän mä taivallan tällä moukan tuurilla.

0: Joo, joo.
1: Ah, oh my god. Tervetuloa kuuntelemaan Shakin lomaa. Eli Shakin kesälomaa. Joka alkoi siitä, kun mun sormi murtu. Joten nyt ollaan lomalla. George Benson. Sekin on lomalla.

Siinä oli vähän... saatanallista musiikkia. Sitten seuraavaksi lisää saatanallista musiikkia, eli... The Jazzy. Charles Mingus.

Kuuntele Shakin kesäohjelmaa. Shakki on lomalla nyt. Oos säkin. Oos säkin lomalla nyt. Kolmi on loma. Avaruudesta ei saa ikinä lomaa.

Joo, siinä oli. Radioheadista oli Nirvana, mutta se oli Meat Puppetsien biisi, eli Lihanukkeen biisi. Itse tykkään henkilökohtaisesti tollaisesta hyvästä musasta, mitä mä soitan. Mutta tämä seuraava biisi on vitu hyvä, paljon parempi kuin mikään näistä aikaisemmista biiseistä, koska tässä kappaleessa on sanomaa enemmän kuin missään. Ainakin enemmän kuin Raamatussa. And for all the BKs in 93, but you don't hear me though. Straight every day banging.

0: She walked along crazy like, kind of crazy. Ooh, sort of lazy sleet. Yeah, she walked along crazy like, kind of crazy. Ooh, sort of lazy sleet. Yeah, she walked along crazy like, kind of crazy. Ooh, sort of lazy sleet. Yeah, she walked along crazy like, kind of crazy.
1: Tervetuloa kuuntelee Shakki lomalla, meitsi on lomalla. Koko päivä ollut sisällä, oli niin paska sää ulkona täällä Helsingissä. Pakko pysyä seinien sisällä, ettei vaan saa mitään säteilyvaurioon. Pitää ottaa vähän pyramidisäteilyä itteensä, niin jaksaa taas. Pyramidissa tein. Mä katsoin tulevaisuuteen ja siellä oli kuninkaat. Kuninkaat, joilla on viikset.

kuuntelet Chuckia lomalla. Hyvin todennäköisesti viikoittainen ohjelma täällä Hean radiolla. Nää on näitä mun kauniita hetkiä tässä mun kesälomassa, kun mun sormi murtu. Mut sit tulee syksy, tulee syysloma. Sit tulee talvi, talviloma, joululoma välis, kevätloma. Sitten on taas kesäloma. Chuck on palannut Hearin taajuuksille.

mikään ei voita George Michaelin. Michael ei ikinä. Yhtään mikään. Mitä tosta voi voittaa? Käsittämätön mies. George Michael. Mies. Tämän biisin nimi on Kun menet tarpeeksi kauas tulevaisuuteen huomaat olevan.

Tervetuloa Shakin lomalle. Jos sulla on töitä, ota lomaa. Jos sulla on lomaa, ota lomaa. Lomauta itsesi. Se on kesän tarkoitus.

אתמול. יאללה. לימה קורקו נשקי. סיידס פלו על יאללה. Joka puolella. Kaikki on siittiössä. Tilaa tällaista upeat lehteä kuin Tähdet ja avaruus, jossa kerrotaan uutisia. Sellaisia uutisia, mitä kannattaa lukea maailmassa. Ja tota noin niin. Täällä on tällainen kysymykseen ja vastaukseen palsta. Mikä on täydellinen. Täällä on esimerkiksi tällainen kysymys. Ja sitten. Luen vastauksen. Mitä on avaruuden tyhjyys? Oli kysymys siis. Avaruus. Ei ole täysin tyhjyys. Vaikka toki ainetta on hyvin harvinaista. Universumissa tavallista, atomaarista, keskimäärin noin protonimäärissä, kuutiomäärissä. Grammoiksi muutoksen. Tämä tarkoittaa 4.8.10-31.5 grammoa kuutiossa. Pimeä ainetta. On massa. Laskettuna hieman yli 50 tavallista aineista, mutta pimeänäinen hiukkaset ovat mitä luultavimmin protonipallon raskaampista, joten kuutiomittien kohden niitä on vähemmän kuin protonipallon. Hyvä arvaus pimeänäinen hiukkaset massaksi olisi olla 100 kertaa protonipallon. Tämä tarkoittaa keskimäärin yhtä pimeänä koska pimeänä hiukkaset massaa ei tiedä. Tämä on vain karkea arvio. Auringon ympäristössä tavallista ainetta kuitenkin noin 10 miljoonaa kertaa. Enemmän kuin maailmankaikkeudessa keskimäärin. Mutta pimeätä ainetta osapuolella keskiverto määrä. Tämä johtuu siitä, että lain vastaan pimeä ydin ja sähkömagneettisen voimien ansiosta tavallisen ainetta klimppiintyy. Siinä missä pimeä aine on yhtä.

kirjoitan vielä, jokaisesta lähetyksestä soittolistat, niin voisi tehdä fiilistelmiä biisiä, jos on erityisesti. Mä en tunnistanut, mikä se on. Onko se avaruus? Onko se tulevaisuus? Mikä se on? Voi hei.

Siis sori, puhuin vähän ohi mikistä äsken. Mulla oli hamsteri mun suussa. Mut jos joku haluu tietää mitä biisejä mä soitin, niin Facebook, Shakki, Shakin kesäloma. Heari Facebook-sivulla linkki. Shakin kesäloma. Sieltä löytyy ehkä huomenna.

Shakki kiittää kaikki, jotka tuu kuuntele tänään. Shakki on lomalla. Paljon hyvin biisaa. Lomi on vain yksi. Avaruus on pelkkää lomaa.

on ollut kaunis ilta. Kaikin puolin. Kaikin puolin kaunis. Ehkä jotain lieviä teknisiä ongelmia niin kuin aina. Mut se kuuluu asiaan.

Something. We found something.

0: tässä ohjelmassa haastatellaan.
1: Minä olen Tapio Laitinen ja tänään haastattelen artistia, runoilijaa, henkilöä nimeltä Ester Nuori Leppä. Aloitetaan musiikilla.
2: Mielelläni. Tänä aamuna sen tekisin. Mielelläni. Jos kuolisin, tänä aamuna sen tekisin, kun Ruunar on 2 sekuntia sitten polkenut postipyörällä rapun edestä. Äiti höylää 3. juustopalaa. Väinö ratkeaa sammua nukahtaa asuntolan sohvalle. Ja juuri sillä hetkellä kahvikeittimessä savu nousee pohjoisesta, aurinko murskaa sormet läpi. Niin. Tänä aamuna sen tekisin mielelläni. Mielelläni.

0: No niin. Terve vaan kaikki kuulijat. Istutaan tässä Ester Nuori Leppä -nimisen artistin kanssa. Terve vaan.
1: Hei.
0: Kuunneltiin tuohon alkuun sun kappale Jos kuolisin. Mitä kerroppas siitä teoksesta hieman.
1: No, sekin oli, tai sekin, siis se oli ensimmäisiä biisejä, mitä tehtiin tälle kasetille. Eli vanhimpia, kun on se ensimmäinen biisi Niin kaatuu, että betoniseinät on siis jo reilu 2 vuotta vanha. Jos kuolisin on melkein yhtä vanha, ja se on runona myös tosi vanha. Ja se on Orivedellä asuessani kirjoitettu runo, missä mä leikin tavallaan ajatuksella siitä, että jos niin kuin saisi päättää sen hetken, kun kuolee, niin se olisi juuri sellainen aamu, kun tuossa runossa kuvataan.
0: Joo, niin. Otsikkohan on hyvin, hyvin suora. Jos kuolisin. Teemana siis kuolema.
1: Mm.
0: Onko, jokaisen ihmisen lähellä nyt tämä teema tietysti on. Onko se sulle jotenkin erityisen rakas aihe?
1: No, se on ollut ainakin. Mä oon ehkä päässyt siitä jonkun verran eroon, mutta se on ollut mulle semmoinen aihe, jolla mä oon niinku leikkinyt tai vakavasti ottaen leikkinyt, siis runollisesti.
0: Joo.
1: Mutta mä en ehkä enää niin paljon leikki sillä aiheella. Mutta että tosiaan, kun tämä kasetti sisältää niin monen moista materiaalia niin kuin kirjallisesti, että mutta edelleen niin kuin vaikka mä en, toi Jos kuolisin runo on niin kuin, se ei ole enää niin henkilökohtainen tai silleen ajassa henkilökohtainen, mutta siitä on, niin kuin, mä edelleen kyllä pidän siitä ihan.
0: Niin, sanotaan tässä vaiheessa, sulta tuli nyt tämmöinen kasettiulkaisu pihalle tässä hiljattain. Muutama viikko sitten nimeltä Viekää terveiseni Polkalle 6 kappaleen. Niin, onko kyseessä nyt sitten spoken word-levy vai musiikilla säästettyä runoutta? Onko tarkkaa edes määritellä tätä sen enempää?
1: No kyllä mä tykkään sanoa, että se on spoken word.
0: Niin, no se kuulostaa kyllä hemmetin hyvältä. Onko nämä kaikki näiden 6 kappaleen tekstit julkaistu noissa sun aikaisemmin julkaistuissa runokirjoissa?
1: Itse asiassa ainoastaan 2 näistä 5 on runokirjassa.
0: Okei. Okay.
1: Ja nekin on ainoastaan Jos kuolisin on ainoa runo, joka on sellaisenaan tässä. Niin kaatuivat betoniseinät -runo aloittaa ton Eleni F:n, siis rukous Eleni F:lle -kirjan, minkä mä julkaisin tuossa vajaa vuosi sitten.
0: Joo, teoksen lukeneena voin tietysti suostella ihan kaikille. Mutta palaten tuohon kasettiasiaan. Minkä takia formaatiksi valittiin juuri kasetti?
1: No, kasetti on oikeastaan vaan sen takia, että on tämä jyväskyläläinen lafka kuin viihdekasetit, joka on siis Sanna Klemetin ja Juho Kalliolahden perustama.
0: Joo.
1: Lafka tuossa muutama vuosi sitten, ja ne on julkaissut ilmeisesti lähinnä Litku Klemetin kasetteja, mutta tämä oli niinku ensimmäinen julkaisu, mikä ei ole Litkun. Ja se oli Sannan idea, että hei, et ruvettiin tekemään levyä 2 vuotta sitten, ja siis Juho Kalliolahden kanssa, joka on tehnyt tämän levyn lähes kokonaan, tai siis taustat. Mutta tämä oli oikeastaan niinku vaan se, että nyt sattuu olemaan tämä viihdekasetit lafka olemassa. Ja sitten tietysti myös Luova Records, mutta niinku, koska viihdekasetit ei hirveästi, niillä ei ollut julkaisuja, niin sitten me ajateltiin, että tämä voisi olla niinku.
0: Niin, vähän paisuttaa katalogia.
1: Mm.
0: Oikein. Tuossa mainitsit Juho Kalliolahden.
1: Joo.
0: Muusikkona tässä näiden biisien taustalla. Täältä löytyy sitten myös nimet Pekka Tuomi ja Laura Vähäruona.
1: Kyllä.
0: He ovat myös tehneet sitten tähän. Mitä?
1: Eli Juho on tehnyt lähes kaiken taustatyön tässä levyllä, mutta sitten Pekka Tuomi on tehnyt tuon Viekää terveeseni Polkalle biisin, joka me kuunnellaan varmaan myöhemmin.
0: Joo.
1: Sitten Laura Vähäruona soittaa selloa tuossa viimeisessä biisissä. Eli se on sellisti ja soittaa mun semmoisen säveltävän hyvin yksinkertaisen melodian siihen.
0: Onko kyseessä itse asiassa sama melodia, joka on tuossa ensimmäisessä kappaleessa?
1: Kyllä. Joo. Melodia on mun melodia, joka on syntynyt myös Orivedellä ollessa semmoisessa äänityöpajassa, mitä veti toi semmoinen itävaltalainen runoilija Jürgen Berlakovic. Ja me tehtiin äänirunoja siellä parin päivän ajan ja niin kaatuivat betoniseinät. Biisi on alun perin niin kuin pelkällä semmoisella lauluhymnillä säästetty. Sitä ei ole koskaan julkaistu missään. Sitten mä oon antanut sen nauhan vaan Juholle ja siitä se lähti. Silloin kun me tutustuttiin niin kuin 2015, niin mä annoin vaan sen nauhan, että hei mä oon tehnyt tämmöisen. Ja Juho alkoi pilkkoa sitä osiin. Ja siitä on lähtenyt ton levyn tekeminen.
0: No niin. Eli pitkän aikaa on tätäkin tehty siis.
1: Kyllä, ja tämähän on vain 16 minuuttia tämä levy tai kasetti, mitä sitä nyt kutsutaan, mutta siihen on kyllä nähty paljon vaivaa, että se on...
0: Joo, hienoa. Nyt ollaan päästy tekemään vähän soundcheckia. Tässä voisi pitää vaikka tupakkatauon.
1: Joo.
2: Tässä ohjelmassa haastatellaan.
0: Joo. Kuunneltiin tuossa Asan kappale, runoilija Narsissi, joka on lopetusraita tältä vuoden 2008 loppuasukasalbumilta. Sä mainitsit joskus aikaisemmin mulle, että Asa on ollut sulle merkittävä innoittaja, mitä tekstiin tulee, ja rap-musiikki muutenkin. Kerrotko siitä pikkasen, Ester, nuori leppä?
1: Joo, toi loppuasukaslevy, joka tuli 2008. Mä muistan, mä asuin silloin Helsingin Kalliossa silloisen poikaystäväni Janin kanssa. Ja me ostettiin se levy ja kuunneltiin sitä niinku ihan fiiliksissä. Ja mä en ollut hirveästi niinku räppiä kuunnellut sitä ennen. Muutenkin Asan mulle tavallaan niinku kulminoitunut semmoiseksi suomalaiseksi kuninkaaksi.
0: Joo, moni on samaa mieltä.
1: Se on niin ollut jotenkin, mä en niin kuin pysty silleen sanoa, kun mä en tunne silleen räpin historiaa tai muutenkaan, mutta se on ollut jotenkin semmoinen kulmakivi varmaan kuitenkin suomalaisessa rapskenessä. Se on niin erikoinen ja tavallaan aiheet on aika semmoisia laajoja ja se kieli, mitä se käyttää tässäkin biisissä, tässä runoilijan Narsississa, niin on niin kuin semmoista vanhaa suomea ja aika semmoista vaikeastikin ymmärrettävää lyriikkaa. Miksi erityisesti tämä biisi tekee mun vaikutuksen, niin on niin kuin, se on tietysti se on se melodia taustalla, mikä on kaunis rytmi, mutta just semmoinen niin kuin herkkyys, surumielisyys, mikä siinä biisissä on, just silmien takan siperia hänen ain iäti ääti täten on niin kuin kaunis se harmaan narsissin serotoniinivaje on niin kuin, no siellä on paljon kauniita lauseita siinä biisissä.
0: Niinköhän Asa ja tuosta 2005 julkaistu Leijonaa metsästä albumista lähtien niin jotenkin tuli voimalla uudistamaan suomalaista rap-kenttää, mutta nimenomaan myös tuon lyriikkakenttää mun mielestä. Et muistan hyvin nämä kaikki albumit Terveisiä Kaauksesta ja sitten Loppuasukas. Ja niin kuin mainitsit, niin Asa nousi niin kuin jotenkin muiden räppäreiden yläpuolelle nimenomaan siinä, että se sanankäytön taito ja paneutuminen oli ihan toisenlaisella tasolla.
1: Mm.
0: Niin, mainitsit myös tosiaan siitä, että jopa enemmän sitten löydät täältä puolelta innostusta ja referenssiä kuin sitten tuolta kirjalliselta puolelta.
1: No, sen tekee se, että mä oon myös muusikko. Mä oon aina elänyt niin kuin musiikin kanssa. Ja se musiikki ja lyriikan yhdistelmä on tosi niin kuin mulle semmoinen, mikä menee niin kuin sieluun. Ja sitten kun räppi on niin kuitenkin semmoista tai miten mä nyt sanoisin, siis runsasta lyyrisesti.
0: Aivan.
1: Mutta tosiaan niin kuin sittemmin, mä oon silloin 16-vuotiaana ruvennut kuuntelemaan Asaa ja sittemmin tutustunut muihinkin suomalaisiin räppäreihin. Mä en hirveästi kuuntele englanninkielistä musiikkia jonkun verran tietysti. Sitten mä kuuntelen jonkun verran unkarin kielestä räppiä. Sitten mä en tietenkään ymmärrä mitään, mutta mä kuuntelen esimerkiksi semmoista kuin Punani Massif nimistä orkesteria, joka on kans aika lailla saman, että niillä on vähän semmoista niinku slaavilaistyyppistä taustaa, mitä samaa niinku Asa käyttää, siis ihan niinku muusikoita, että se ei ole pelkästään sitä, että tietokoneelta pistetään taustat tulemaan, vaan sillä on niinku ihan bändi mukana, mikä on musta tosi kiinnostavaa. Ja on ollut Asaa niinku kuuntelemassa livenä, mutta sitten myös Jätkäjätkiä, joka on myös semmoinen aika hyvä pumppu.
0: Mitäs sitten kirjalliselta puolelta? Sieltä nyt kuitenkin joitain esimerkkejä varmaan löytyy.
1: No on, mutta enemmänkin sieltäkin, no siis vanhemmasta lyriikasta löytyy tietysti Eeva-Liisa Manner, Paavo Haavikko, Pentti Saarikoski, näitä kaikki niin kuin modernismin klassikkoja. Ne kolme on mulla semmosia, joita mä oon lukenut eniten ja ehkä sitä Manneria fanitan eniten. Ne on sieltä 50-60-luvulta. Sitten sit mä oikeastaan hypännyt niin kuin kasari ja ysärin yli ja siirtynyt niin kuin 2000-luvulle. Mutta 2000-luvulta tämmöisiä NS-kokeellisia runoilijoita, Henriikka Tavi, Harry Salmenniemi, Raisa Marjamäki, Reetta Pekkanen, Olli-Pekka Tennilä, Christian Blomberg, Erkka Filander, tämmöisiä nimiä, jotka on niin kuin edelleen hyvin isoja tekijöitä kentällä. Mutta kyllä niin kuin suurimmat innoittajat on niin kuin musiikista. Ja niin kuin varsinkin nykyään, että mä tuossa 2012-2015-16 luin aika paljon niin kuin runoutta, mutta sen jälkeen mä oon alkanut oikeastaan kuuntelemaan just räppiä. Tällä hetkellä mä kirjoitan kirjaa, jonka suurin innoittaja on ollut Gösta Sundqvist, joka on niin kuin, että varsinaisesti se Gösta ei ole siinä kirjassa mukana, mutta Levy and the Livingston musa on niin kuin mulla semmoinen tausta. Taustamusiikki on ollut tämän kirjan kirjoittamisen aikana ja iskee muhun.
2: Tässä ohjelmassa haastatellaan.
0: Niin, sä oot tosiaan aikaisemmin julkaissut kaksi tämmöistä runoteosta Sua samalta sekä sitten aikaisemmin mainittu rukous Eleni F:lle. Mitäs nyt sitten kasetti on tullut? Mikä on niin kuin tulevaisuuden näkymä? Meetkö enemmän tähän tämmöiseen niin kuin musiikki- ja puhepuoleen mukaan vai kirjalliseen puoleen?
1: No varmaan sekä että. Et kyllä mä kirjoitan kirjaa. Mä oon kirjoittanut erilaisia kirjoja tässä. Niin kuin aloittanut kirjoittaa kirjeen romaania, novellikokoelmaa, runokokoelmaa, mutta kyllä niin kuin nyt kirjoitan runokokoelmaa, joka olisi tarkoitus tuossa 2019 vuoden aikana tulla ulos. Ja siitäkin tulee semmoinen lyhyt 30-sivuinen kokonaisuus, niin kuin noi on noi mun aikaisemmat kirjat. Tykkään siitä muodosta. Se on hyvin lyhyt, mutta me tehdään Juhonkaa kyllä seuraavaa kasettia paraikaa.
0: No niin.
1: Ja on sitten tulossa vierailijoita niin kuin tuohon ekallekin kassulle, niin on tulossa vierailijoita mukaan, ja, mutta Juho sitä pääsääntöisesti duunaa, ja ollaan jonkun verran nauhoitettu siihen tekstejä nyt jo.
0: Kuuntaisiko seuraava kappale tuosta kasetilta? Viekää terveiseni Polkalle.

viekää terveiseni polkalle, sinne skitsofreeniseen neilikkamyrskyyn, punaisten lamppujen alle, näyteikkunoihin, bordellien tupakan savuhämyyn, känkän tanssijoiden helmojen alle, syviin kellareihin, punalippujen vallankumoukselliseen hurmioon, mäntyjen alle, poppedin varjoon. Viekää terveiseni polkalle juurakkoiseen maahan, jossa hän makaa lopullisen kuoltuna, lopullisen haudattuna. Viekää terveiseni polkalle lääkehouruisiin hikisiin lakanoihin, myrkyllisiin uniin, joissa Elenin käsi kurottaa hänen kaulaansa. Viekää terveiseni polkalle suljetun psykiatrisen osaston huoneeseen numero 9. Sillä polka. Sinä et enää palaa. Polka. Joko nyt kuulet sellon soiton? Polka. Joko nyt näet värejä Lucia? Polka. Sinulle. Sinulle kaikki männyt.

0: Viekää terveiseni Polkalle, kuunneltiin siinä. Hieno, rauhoittavakin pätkä. Mitä siitä kertoisit, Ester, nuori leppä? Kuka tai mikä on Polka?
1: No, Polka on vähän niin kuin Eleenikin on mun semmoinen alter ego. Se on nyt vaan vaihtunut, kun Eleeni oli semmoinen niin kuin herkkä, kaunis, punahiuksinen, hyvin klassinen hahmo, semmoinen vähän niin kuin suojeluspyhimys, jota mä ihailin, niin Polka on taas sitten semmoinen niin kuin vähän semmoinen elämänmakuisempi hahmo, joka on siis skitsofreniaa sairastava nainen, joka tässä runossa on niin kuin siellä suljetulla osastolla asuu ja se on niin kuin jotenkin, se on vähän semmoinen Peppi Pitkä tuossumainen hahmo oikeastaan. Eli semmoinen niin kuin huumorintajunen, vitsikäs huumorintajunen, lahjakas, niin kuin taiteellisesti lahjakas nainen, joka nyt on sitten vaan niin kuin vähän tämmöinen niin kuin elämän runnoma tapaus. Mutta mä en tiedä, mitä sille Polkalle vielä käy. Että tässä niin kuin tavallaan aihe, tai niin kuin runana, se on mun mielestä aika ankea. Siinä on niin kuin ankeita elementtejä, mutta ja se, että Polka ei enää palaa, mutta että mä en tiedä, tapahtuuko siinä joku käänne jossain vaiheessa, että onko se sitten, että se kuitenkin niin kuin palaa ja minkälaisena se palaa. Toistaiseksi se on niin kuin aika huonossa jamassa se ihminen.
0: Mitä kuinka tietoisesti luot näitä ääniä tai alter egoja, joiden kautta tai joille puhut ja kirjoitat? Mistä se kaikki kumpuaa?
1: Se on jännä kysymys. Kyllä se Polka on tavallaan minä. Ja Polka on enemmän minä kuin Eleeni. Eleeni on niinku semmoinen, just enempikin semmoinen ihailun kohde. Polka on ehkä enemmän todellisuutta.
0: Kaikessa rallisuudessaan. Heitänpä tähän nyt sitten takavasemmalta tuollaisen kysymyksen, kappaleessakin mainitut neilikat, jotka sulle on jotenkin hyvin leimallinen kukka.
1: Kyllä.
0: Mistä se rakkaus syntyy?
1: Sekin on tullut hiljaa jostain. Se on kans jännä juttu, mutta siis mun isoäidin lempikukka oli neilikka. Ja varsinkin niin kuin tummanpunaiset neilikat. Ja sitten me aina vietiin niitä isoäidin haudalle, kun mä olin lapsi. Tai siis lyylimummi kuoli tuossa 2006, niin sen jälkeen ollaan aina viety niitä punaisia neilikoita sinne haudalle. Mutta se on jotenkin tullut kans hiljakseen. Ja sitten mä oon niin kuin itse ruvennut ihailemaan niitä neilikoita ja jotenkin ruvennut kuvauttamaan itseäni niiden neilikoiden kanssa ja ruvennut kirjoittamaan niistä. Ja tämä neilikkamyrsky on sitten vähän semmoinen niinku, skitsofreeninen neilikkamyrsky on vähän semmoinen niinku kielikuva, mitä mä en ehkä itsekään ihan täysin ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Mutta se on vähän semmoinen niinku unelma jollain tavalla.
0: Intuitiivistakin kuvastoa siis, jopa melkein arkkityyppistä jollain tavalla, ainakin sun henkilökohtaisessa elämässä. Niin paljon kuin näihin liittyykin sellaista, toki jonkinnäköistä ajankohtaistakin inspiraatioa, mutta näissä on kuitenkin jotain hirveän ajatonta. Näin sillä tavalla leimaudu niin lujasti tiettyyn aikaan tai paikkaan. Että nämä voisi olla jopa joskus paljon aikaisemminkin kirjoitettuja tekstejä. Miten sä itse näet sen oman position? Minkälaista tekstiä sä kirjoitat? Mitä aikaan tulee?
1: No, tällä hetkellä mä kirjoitan ehkä enemmän semmoista mitä aikaan tulee tekstiä. Eli yritän tavallaan, mä kirjoitan niin kuin tällä hetkellä semmoisesta oikeastaan niin kuin köyhyydestä ja eriarvoisuudesta runon muodossa. Myös semmoisesta niin kuin yksinäisyydestä, mikä ei kylläkään ole mitenkään aikaan sidottua, vaan on niin kuin aika ajaton ilmiö, uskoisin näin. Mutta että semmoinen, niin kuin, meitä on niin hirveän paljon täällä maailmassa nykyään. Ja ihmiset on niin hirveän erilaisissa niin kuin, tilanteissa. Sieltä löytyy valtava kirjo erilaisia yksinäisiä ihmisiä. Minkälaista yksinäisyys voi olla, minkälaista niin kuin, köyhyys voi olla, miten ihminen voi niin kuin, käsittää oman köyhyytensä ja näin. Mutta mitä niin kuin, noihin vanhempiin kirjoihin tulee, niin just vaikka Sua Sammaltahan on just aika semmoinen, se on aika klassinen mun mielestä niin kuin kirja silleen, että se ei niin kuin, mä oon tietoisesti kirjoittanut sen niin, että se, sitä ei voi tunnistaa, milloin se on kirjoitettu. Mä muistan sen, kun mä oon siis siitä niin kuin, se on kirjoitettu jo 2012, vaikka se on julkaistu vasta 2014, mutta se itse tarina on kirjoitettu 2012 alun perin tanssiteokseksi, joka on esitetty Budapestissa kahden tanssijan voimin. Ja mä silloin muistan, kun mä kirjoitin, että mä haluan kirjoittaa just semmoista tekstiä, että siitä ei voi tunnistaa.

kertoisin, mitä kertoisin, mitä kertoisin, kun ainoastaan olemassaolo riittää. Mä en uskaltanut hengittää puoleen tuntiin.

0: kaikkea kaikkea. Mitä kaikkea voisin kertoa elämästä? Mitä kertoa siitä, kun hiuksia oli liimautuneena uimahallin suihkuhuoneen kaakeliin? Mitä kertoisin pöllöön huhuilemisesta? Mitä kertoisin ajasta? Mitä kertoisin uskonnosta? Mitä kertoisin? Mitä kertoisin? Mitä kertoisin, kun ainoastaan olemassaolo riittää? Mitä kertoisin pöllöön huhuilemisesta? Kerran viime kesänä me oltiin Jussin kanssa tulossa aamuyöllä festareilta. Me oltiin aika laskuissa. Me käveltiin Merihaan ja Kruunhaan välisellä sillalla. Ja meitä vastaan tuli mies, jonka silmät oli yön mustat. Ja se luuli, että mä nauroin sille, vaikka mä nauroin Jussin vitsille. Mä muistan, että se koski jotenkin banaaneita. Ja se mies hyökkäsi meidän kimppuun, otti meitä paidoista, eli heittää meidät siltä sillalta alas. Mutta Jussi oli skarppina, mä olin vähän laskuissa. Ja Jussi huusi sille hullumiehelle, että sä olet hullu, hakeudu hoitoon.
1: Hullu, hakeudu hoitoon.
0: Sitten se mies lähti. Mä en uskaltanut hengittää puoleen tuntiin.

0: kuunneltiin kappale Hullu mies. Tää oli kolmos raita täältä kasetilta. Proosallisempi meininki. Mitä tän taustalta löytyy, Ester, nuori Leppä?
1: No se on tosi tarina. Se on niinku ihan suora kuvaus. Sitten siinä alkaa sillä kaikkea, mitä kaikkea kertoo elämästä. Siinä on suihkuhaneen kaakeliin liimautuneet hiukset ja huhuilevat pöllöt ja uskonto ja aika. Siis se, että se, on niin kuin, että se vähän pomppaa sit siihen, mutta siinä on tavallaan se ajatus, että mä niin kuin pohdin aluksi, mitä mä kertoisin, ja sitten mä kerron tämän storin. Mutta että se on vähän siellä palasia, ja sitten oikeastaan tuon hullumiehen pari on se tanskalaiset pojat, joka tulee tuossa kassulla sen jälkeen. Mutta niin.
0: Hetki maailmasta.
1: Joo, että se on niinku...
0: Voimakas kokemus.
1: Se oli voimakas ja mä muistan sen oikein hyvin edelleen. Vaikka toikin teksti on vanha, mutta ja se tapaus on vanha. Mutta mä muistan sen hyvin ja muistan sen miehen niinku kasvot edelleen. Se oli todella sekaisin ja se oli todella pelottava se tilanne. Koska mä oon aika herkkä ja varsinkin tommosille niin kuin väkivallan. En mä oo kohdannut fyysistä väkivaltaa juuri koskaan. Niin kun tulee se hetki, että joku oikeasti tarttuu sua niin kuin riveleistä kiinni ja on silleen, että sä kuolet nyt. Niin kuin tolleen yllättäen.
0: Se jää talteen. Ja sen on syytäkin jäädä talteen. Tässä me voidaan loikata sitten tuohon keskustelemaan tästä sun kirjoittamisprosessista. Mistä ideat tulee, mikä sun rutiini on, mitä kaikkea siihen liittyy?
1: Mun kirjoittamisprosessi on hirveän niin kuin vaihteleva. Eli se on muuttunut tosi paljon vuosien aikana, että mä oon kirjoittanut niin kuin nuorempana paljon enemmän, mitä mä kirjoitan nykyään, mutta se on hyvin epäsäännöllinen ja mä oikeastaan niin kuin kirjoitan vähän joka paikassa. Et mulla ei ole semmoista työhuonetta, missä mä käyn kirjoittamassa, vaan mä kirjoitan kotona satunnaisesti aamuisin. Kun mä oon herännyt, mä kirjoitan kotona, sit mä kirjoitan yläruutilla, missä mä käyn yleensä lounaan jälkeen kahvilla, sitten kirjoitan vakiopaineessa, junissa, bussissa. Sitten mulla on sanelin, että mä saatan myös kävellä ja samalla sanella runoja, ajatuksia mieleen tulleita. Ja ideat tulee oikeastaan siis ympäristöstä. Ja ne tulee niin kuin hyvin yllättävillä tavoillakin. Mutta sitten jos mulla tulee joku idea, että hei nyt mä kirjoitan tämän. Esimerkiksi mulla tuli niin kuin toi Kaikki isäni naiset -runo. Niin jota ei julkaista nyt missään. Mutta se on niin se nyt oli just vaan sellainen idea, että hetkinen, että okei, on tää kirja siis Kaikki isäni hotellit. Joka on John Irvingin kirja vissiin. Niin tai se on myös näytelmäksi sovitettu, että kaikki isäni naiset, ja sitten mä olen niin kuin aloin vaan kirjoittaa, ja se tuli semmoisen niin kuin ryöpytyksenä ulos.
0: Aivan. Eli pointti on olla läsnä niissä tilanteissa, missä asioita tulee ulos, ja sitten niistä otetaan koppi.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Ja sitten itse asiassa sekin on, se on itse asiassa niin kuin ehkä parasta kirjoittamista, kun on jossain keikalla. Mä saatan keikallakin kirjoittaa silleen, että mulla on vihko mukana. Ja sitten yhtäkkiä, että ei hetkin, että tosta tulikin, niin kuin, että jostain lyriikasta tulee mieleen joku niin kuin oma lyriikka. Että tulee sitten vaan mieleen, että hetkin, että niin kuin inspiroituu ihan suoraan jostain niin kuin keikasta. Mä olin esimerkiksi kuuntelemaan, että joskus niinku tossa talvella semmoinen Matti Tullan joku joku prokkis vakiopaineessa, niin sitten tuli niinku yhtäkkiä, että hei hetkinen, että niinku tosi voimakas inspiraatio.
0: Niin, tänne kirjattiin ylös sana muoto. Mitä se muoto on sitten ylipäätään tarkoittaa runoudessa tai tekstissä?
1: No joo, no siis lähinnä mä ehkä tarkoitan sillä muodolla just sitä, että onko se lausuttuu. Että no siis tietenkin on siis niin kuin kirjoitetussa tekstissä on paljon erilaisia muotoja kirjoittaa, että tällä hetkellä mä kirjoitan tosi lyhyitä pätkiä, vähän semmoisia niin kuin fragmentteja, niin kuin just. Mutta sitten se, kun se muoto muuttuu siinä, kun se lausutaan ja tehdään musiikiksi tälleen, niin just vaikka niin kuin Jos kuolisin runo on mulle semmoinen, että se on niin kuin runona ja äänirunona hyvin erilainen, mutta mä yritän tavoittaa sillä äänirunolla vieläkin paremmin sen, mitä mä haluan kertoa. Ja se niin kuin muuttuu, että se muuttuu tosi paljon siitä, mitä se on niin kuin paperille. Siinäkin on niin kuin paperillakin se on muotoiltu runo, eli se on niin kuin, säkeet on tavallaan tosi tarkkaan mietitty, että missä kohtaa ne on. Mutta sitten kun siitä tulikin ääniruno, vähän semmoinen hassusirkusmainen ääniruno, me oltiin itse asiassa Juhon kanssa tosi yksimielisiä siitä, että minkälainen siitä tulee siitä biisistä. Että se oli niinku molemmilla ollut silleen, että joo, että se on semmoinen niinku kiikkuva, kaakkuva sirkus. Ja sitten me äänitettiin sitä, että me nauhoitettiin, mä haarukalla vedin niinku posliinilautaseen ääntä. Ja äänitettiin sitä, että me saatiin sen semmoinen niinku nirskuva sirkus taustalle. Ja
0: se idea oli voimakas jo niin kuin valmiiksi, että se ei syntynyt niin kuin varsinaisesti kokeilujen kautta.
1: Ei, vaan se syntyi, että se idea oli, niin kuin, että okei, tämmöinen tehdään. Ja sitten Juho toteutti sen. Sitten taas niin kuin, vaikkapa Eleni F, rukous Eleni F:lle biisi, mikä on tossa levyllä viimeisenä, niin sekin on niin kuin, oikeastaan hyvin harkittua se, että siinä on se selloraita. Mä halusin sen niin kuin selloraidan siihen.
0: Joo, sehän antaa sille lopetuskappaleelle aika semmoisen hartaan fiiliksen. Kirkollisenkin jopa. Mä huomaan itse tätä kasettia kuunnellessa, että mun on todella helppo päästä noihin teksteihin sisälle. Sen myötä, kun niissä on tavallaan maailmaan ja tunteeseen ja tunnelmaan johdatteleva ääni tai musiikki mukana verrattuna sitten ihan sellaisenaan lausuttuun runotekstiin.
1: Se on hyvin jännä ilmiö, miksi se on niin, että koska niin kuin monellehan se on just niin, että ne niin kuin, vaikka just jonkun rap-lyriikka on tosi helppoa niin kuin saada kiinni, mutta sitten se, että jos lukee sitä tekstiä, niin että se audioraita, niin kuin siis se äänä tullut, se on niin kuin helpompi vastaanottaa. Tai joku elokuva on helpompi vastaanottaa. Se ei vaadi niin paljon sitä keskittymistä sitten.
0: Niin, runoteosta tai runoa sivulta luettuna mä itse joudun lukemaan useamman kerran, jotta mä saan tavallaan niin kuin kiinni mielikuvista, rytmeistä, ikään kuin luodakseen tietynlaisen pohjan ja sitten taas kertaalleen lukee sen tekstin läpi ja huomaakin yhtäkkiä olevansa siinä hetkessä ja kokemuksessa mukana. Toi ääni auttaa, se ikään kuin ohittaa sen tietyn toiston tarpeen. Pidän siitä kovasti ja toivon, että sulta kuullaan mahdollisimman paljon nimenomaan tätä formaattia, muotoa.
1: Joo. Toivon kans, että kyllä mulla on aika selkeä visio jo siitä seuraavasta levystä. Ja sitten jotenkin mä haluaisin kyllä niinku ruveta tekemään myös räppiä.
0: Joo.
1: Ihan niinku räppiä, mutta mä en ole koskaan tehnyt sitä. Saa nähdä, mutta oon mä niinku nyt just silleen ruvennut vähän leikkimään sillä ajatuksella, että musta tulisi räppäri. Että mä rupesin tekemään niinku riimitettyä kamaa.
0: Aivan. Ja no, rajahan on hirveän häilyvä sitten näiden maailmojen spoken word ja rap välillä. Mm. Ja ne voi olla aika luovasti lomittautuneinakin.
2: Tässä ohjelmassa haastatellaan.
0: No mitäs kaikkea muuta duunaat maailmassa, Ester, nuori Leppä?
1: No, mä oon niinku aika kiinnostunut kirjallisuudesta ihan kaikin puolin, eli mä oon kirjanpainaja ammatiltani. Ja Esterin kirjakustantamo, joka on perustettu viime kesänä, 2017 kesällä, niin perustuu pitkälti siihen, että kaikki tehdään itse. Eli me tehdään ne itse. Eli Salla Partalan kirjaa, kun tehtiin tuossa viime syksynä, niin lähdettiin siitä, että Salla vaan lähetti mulle pinkan runoja ja sitten ruvettiin katselemaan, mitä näistä voisi tulla. Ja sitten tuli semmoinen 30-sivuinen kokonaisuus ja sitten mä lähdin painamaan. Me tehtiin siihen yksi semmoinen graafikko, Natasha Sotti, meidän frendi, niin teki siihen sitten kannen. Tosi hienon semmoisen graafisen kannen ja niin kuin porukalla tehdään ja vähän silleen kokeillaan. Ja sitten mä menin painamaan ja

0: nykyrunoista muodostuva kollaasinäytelmä. Ja sitten mä järjestän runoklubia. Kuulun siis Keski-Suomen kirjailijat ry:n johtokuntaan ja siinä on aika paljon kaikkea hässäkkää just, että järjestetään tapahtumia, mutta runoklubi ei varsinaisesti liity siihen. Mutta että mä oon niin kuin 2000 pari vuotta vaan ollut nyt siinä mukana. Ja se on kanssa aika hauskaa, että se on kerran kuussa tuolla vakiopaineessa ja siinä pääsee tutustumaan paljon niin kuin runoilijoihin ympäri Suomen. Että on niin kuin tullut semmoisia hauskoja, tosi hauskoja kohtaamisia niin kuin runoilijoiden kanssa. Ja sitten mikä on tapahtunut myös, kun mä oon käynyt esiintymässä, muun muassa Turussa kävin tuossa viime syksynä esiintymässä, niin siinä sitten kanssa tuli tutustuttua paljon semmoisiin hassuihin runoilijoihin ympäri Suomea. Ja
1: Mistä runoilijat keskustelevat keskenään?
0: No, se on hauska kysymys, koska ei ainakaan runoudesta.
1: Niin.
0: Mä hirveän vähän niin kuin muutenkaan puhun runoudesta kenenkään kanssa, koska se on aika vaikea aihe mulle. Mutta esimerkiksi Harry Salmenniemi, joka on runoilija, niin sitten kun mä tutustuin siihen, niin mua jännitti hirveästi, kun mä olin niin kuin fanittanut sitä jonkun aikaa. Ja sitten mä niin kuin tutustuin siihen, että mä pelkäsin, että voi ei, jos toi alkaa puhua mulle runoudesta. Mutta sitten hyvin pian kävi ilmi, että Harrykaan ei oikeastaan hirveästi puhu runoudesta. Ainakaan mun kanssa, että me puhutaan niin kuin kahvin juomisesta, myslin tekemisestä, psyykkisistä sairauksista, fyysisistä sairauksista. Siis semmoisia hyvin niin kuin
1: elämästä
0: ja semmoisia niin kuin helposti lähestyttäviä aiheita, jotka niin kuin, koskee niin kuin about kaikkia. Niin vähän semmoista, niin kuin, että ei mistään niin kuin spesifisti mistään jostain tietystä kirjoista, koska me ollaan niin kuin silleen aika eri maailmassa niin kuin liikuttu niin kuin kirjallisesti. Mutta enkä mä oikeastaan edes just osaa hirveästi puhua mistään. Niin kuin, että vaikka mä tykkään Eeva-Liisa Manneristä, mutta mä en hirveästi osaa niin kuin puhua siitä, että mitä mä koen, kun mä luen sitä. Sitä voisi tutkia kyllä aiheena enempikin.
1: Niin, onko esimerkiksi runotekstin kirjoittaminen sitten sen verran intiimi ja henkilökohtainen prosessi, että se ei sitten semmoiseen perus kahvipöytäkeskusteluun mahdu?
0: Ehkä se on niin. Tai sitten just jotenkin, niin kuin, mitenköhän sen selittäisi, mutta ehkä se on myös sitten semmoista, että kun se runon kirjoittaminen on niin, ainakin mulle se on, no se on tosi henkilökohtaista kyllä. Ja sitten se on niin hirveän vaikeeta, että sitten sitä oikeastaan mielellään vähän niin kuin pakenee siitä semmoisessa normaalissa keskustelussa sitten. Että ei oikeastaan halua rupea niin kuin hirveästi puhua siitä, koska se rupeaa niin kuin ottaa päähän. Mutta että Ylipäänsäkin siis runon kirjoittaminen ei todellakaan ole mitään niin kuin ruusuilla tanssimista ollut mulle koskaan. Ja se menee vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi jotenkin, kun tajuu sen, että tavallaan että aiheet lisääntyy. Mulla on ainakin niin kuin aiheet lisääntynyt ja todellisuuden taju ja se näkemys on lisääntynyt, mutta sitten se vaikeus kirjoittaa siitä on niinku se vaan niinku koko ajan tai että se niinku kasvaa, eli niinku siitä tulee vaikeampaa.
1: Alati laajenevaa kenttää on vaikea tavoittaa. Joo, no mitäs sitten, tässä nyt ollaan siis Jyväskylässä ja toivottavasti ja mahdollisesti tätäkin haastattelua kuullaan sitten täällä radio Hearin puolella. Mitä Jyväskylä sulle tarkoittaa? Mistä olet kotoisin? Miten olet tänne päätynyt?
0: No, Jyväskylä on mulle hirveän rakas. Jyväskylästä on tullut mulle semmoinen hirveän hyvä paikka asua. Mä oon niinku muuttanut tänne 2,5 vuotta.

0: olen nyt 2,5 vuotta asunut täällä. Ja täällä on hirveän hyviä tyyppejä. Mä tykkään tosi paljon niin kuin kaikista mun kavereista, joihin mä oon tutustunut täällä. Mä oon silleen aika sosiaalinen tyyppi, että mä niin kuin helposti ja nopeasti tein kavereita. Mä en todellakaan semmoinen kotona kyhnöttäjä, vaan mä niin kuin mielelläni vietän paljon aikaa ihmisten seurassa. Jutellen ja seuraten, miten ne toimii. Et ehkä Jyväskylä paikkana ei ole se, että olisi nyt jotenkin hirveän kaunis tai jotenkin taisi niinku, tais semmoinen niinku mesta, missä mä hirveästi haluan olla. Et eihän täällä ole hirveästi mitään, mutta se tekeekin just, että mä oon oikeastaan tullut etsimään tänne semmoista aika niinku mahdollisimman yksinkertaista elämää. Ja semmoista se on ollutkin. Että on ne 2-3 mestaa, mihin voi mennä. Ja sitten kun lähtee kaupungilla, mä joskus tuossa joku aika sitten elin hetken ilman puhelinta, niin tajus vaan, että en mä tule olemaan kuitenkaan yksin. Enkä mä ollutkaan yksin, koska niinku aina törmää johonkin tuttuun ja tietää, että voi mennä vakiopaineeseen ja siellä on jengi pelaamassa jatsia. Ja niinku, tai vaikka ei olisikaan, niin sitten siellä on Matti tai Pauliina niinku, tai Markus tai Willi niinku tiskin takana ja voi mennä juttelemaan tällään.
1: Se on kyllä kaupungin kiistatta parhaita puolia, että tässä on jotenkin hallittavissa oleva ympäristö. Mm. Hyviä paikkoja, hyviä ihmisiä. Ja helvetin hienoja tekijöitä tuntuu löytyvän joka nurkan takaa.
0: Kyllä.
1: Että niin, onhan sitä jossain artikkeleissa ollut Jyväskylän runoskenestäkin jotain mainintaa.
0: Joo, se on ehkä semmoinen skene, joka ei hirveästi huutele itsestään ympäriinsä. Mutta se on kuitenkin hirveän lämmin täällä niin kuin paikallisesti. Mä ainakin niin kuin nautin. Meillä on runoklubi, sitten on sähköklubi. Ja se, että voi törmätä, niin kuin mulle on ollut tosi tärkeää kirjailijana se, että mä oon tutustunut muihin kirjailijoihin, koska se on niin yksinäistä se puuha. Että se, että törmää ja tietää, että nämä kaikki, nämä muutkin tyypit tekee tätä juttua täällä. Että on niin kuin jonkunlainen yhteisö. Mutta se myös, että on niin kuin taiteiden välinen yhteisö. Että silloin kun mä muutin Jyväskylään, niin ensimmäisenä tutustuin siis nimenomaan Juho Kalliolahteen Sanna Klemettiin, jotka sitten tutustutti myös omiin niin kuin musiikkijuttuihinsa ja sainkin soittaa hetken aikaa Litkun bändissä.
1: Niin aivan, ehdit olla siinäkin mukana.
0: Joo, että hetken aikaa sain siinäkin soittaa ja laulaa ja se oli tosi kiva kokemus ja niin kuin silleen, että on sitä taiteiden välisyyttä ja sitten on tutustunut kuvataiteilijoihin, graafikoihin, sirkustaiteilijoihin, tanssijoihin, elämäntapataiteilijoihin ja niin kuin
1: katujuoppoihin ja muihin hulluihin.
0: Niitä on. Ja se, että niin kuin, totta kai onhan se pienen paikkakunnankin kirous sit se, että oikeasti kaikki tuntee toisensa ja niin kuin joutuu katsoa niitä samoja naamoja sit silleen tosi usein. Mutta se on niin kuin aika pieni haittaa mun mielestä siihen, mitä sit niin kuin saa siltä yhteisöltä. Et jos käyttäytyy hyvin, niin se yhteisö kyllä palvelee mun mielestä aika hyvin niin kuin mulla ainakin niin kuin elämässä tosi kivasti. Tosi kivasti niin kuin tutustuu sitten. Sitten tykkään tosi paljon mun kodista. Mä oon silleen niin kuin, vaikka mä en oo kuvataiteilija, mutta mä oon niin kuin esteettisesti aika orientoitunut, että mulla niin kuin runoissakin on aika paljon värejä ja aika semmoista visuaalista kuvaa. Mä niin kuin näen tavallaan niitä tilanteita, mistä mä kirjoitan, niin mulla on silleen, että mä tykkään sit just vaikka esim. Niin kuin mä asun semmoisessa tosi kivassa kommunissa, niin sitten tykkään laittaa mun huonetta vaikka mä en niin kuin ihan hirveästi kotona oo, mutta sitten kun mä oon, niin mä niin kuin vaan kävelen siellä huoneessa ja kattelen sitä. Että se on niin kuin mulle semmoista ajanvietettä. Muutenkin niin kuin jyväskyläläisillä on kivoja koteja. Semmosta, tosi semmoista niin kuin 60-70-lukulaista niin kuin sisustusta usein näkee kodeissa. Ja...
1: Pääkaupunkiseudulta ponnistat.
0: Niin.
1: Se on sulle tuttua kenttää myös.
0: Joo.
1: Ja se näkyy ja kuuluu noissa sun teksteissäkin jonkin verran.
0: Joo. Helsingistä mä oon Vuosaaresta kotoisin, mutta en kaipaa sinne. Toki käyn. Mulla asuu siellä paljon ystäviä ja perhe, rakas perhe, niin toki käyn siellä aika usein ja sitten mä painan ne kirjani siellä niin ja tunnen kaupungin hyvin, mutta kyllä mä niin kuin koen olevani hyvin jyväskyläläinen nykyään. Kyllä mä aina ikävöin kotiin, kun mä oon Helsingissä.
1: Aivan,
0: eli no niin. Eli en ikävöi Helsinkiin, mutta ikävöin kyllä Jyväskylää.
1: Se on, sitä myöten sitten selvä.
2: Tässä ohjelmassa haastatellaan.
1: Kiitos haastattelusta, Ester Nuori Leppä. Minä olen Tapio Laitinen ja toivotan kuulijoille hyvää illanjatkoa.

Tervetuloa Alakulttuuri Yläkaupungilla ohjelman pariin. Se oli Metsät, öljy ja kivinen maa -kappale. Soittain tähän alkuun vähän virolaista musiikkia, koska tänä vuonna on Viron 100-vuotisjuhlavuosi. Viro ja Suomi ovat varsinkin punk-piirissä tehneet läheistä yhteistyötä. Viralliset punkkarit ovat olleet Suomessa maanpaossa. Suomesta on viety Viroon muun muassa soittimia ja äänentoista tekniikkaa ja autettu virallisten rock-tapahtumien järjestämisessä. Soitan seuraavaksi JMK:n Tereperäistä roikka, joka oli alun perin ihan ilman bändiä lauleskeltu kappale. Ja sen jälkeen Venna Skondin Death in Paris.

Kuunnellaan seuraavaksi uutta musiikkia jyväskyläläiseltä Sister Disasterilta. Bändi on tehnyt uuden albumin nimeltä Away, ja täytyy sanoa, että itse olen tätä albumia kyllä kovasti odottanut. Bändin keikat on ollut ihan huikeita, jos et ole keikalla vielä käynyt, niin tänään on siihen jo mahdollisuus. Sister Disaster keikkailee seuraavasti. Tänään Tampereella Terassipupin yläkerrassa kello 21 ja huomenna perjantaina Turun kirjakahvilassa kello 20. Ja heinäkuun 27. päivä Puntala Rockissa.

Siinä oli Sister Disaster ja kappaleet Dive ja Dance Alone. Juttualbumia saa tosiaan levykauppa X:stä. Kuunnellaan seuraavaksi Teksti TV 666, jolla tulee myös tänä vuonna uusi albumi. Sekä albumin nimi että nimikappale on Aidetta tulevaisuus, ja se kuulostaa tällaisilta.

Jatketaan vielä uuden musiikin parissa ja seuraavaksi tulee Slackbirdia. Slackbirdia on sanottu folkpunk-yhtyeeksi, jossa soittimina on banjo ja haitari. Bändi keikkailee tällä hetkellä Ranskassa ja Euroopan kiertue jatkuu vielä pitkälle kesään. Kuunnellaan Menolippu natseille ja Jouni uudelta albumilta Aleta au.

Terveiset Davelle ja Susannalle. Tätäkin levyä ja teksti TV666 saa muun muassa levykauppa X:stä. Cradle of Filthin Funeral Carpet ja Soundcheck-versio tuli tuossa eilen vastaan ja onhan se nyt saatana pakko soittaa. Ja sen jälkeen ranskalaista metallia Year of No Lightilta, jota Suomesta vähän huonommin saa. Levyn nimi on Nord ja kappale nimeä en edes yritä lausua.

Year of No Light kannattaa pitää mielessä. Joskus käy niin, että näet bändin keikalla ja sitten on pakko ostaa heti kaikki bändin levyt. Näin kävi Lasten hautausmaan kanssa tänä keväänä. Lasten hautausma oli Sister Disasterin kanssa keikalla Lutakossa ja kuulosti oikein hyvältä. Tässä kaksi kappaletta, Kipu tyttö ja Kirjoituspöytä murhaaja.

uuden musiikin vastapainoksi tähän loppuun musiikkia bändiltä, joita ei enää ole. Mana Mana Jouni Mömmöstä tuli kirja tänä vuonna, en ole sitä vielä lukenut, mutta pitää jossain vaiheessa lukea. Lulla Kry liittyy itsellä opiskeluaikoihin, ja se saa luvan päättää tämän ohjelman. Mana Manalta kuullaan kappale Maria Magdalena, Lulla Kryltä kuullaan kappale Pitch Black Emotions.

Tervetuloa Radio Hearille kuuntelemaan Tuf-radion ohjelmaa Konelove. Kolmatta jaksoa viedään, joka on nimeltään erikoisuus, kiihdytys, tunne. Tällä kertaa otettiin todellakin erikoisuuksia settilistalle ja niistä ensimmäisenä kuulettekin Giznoisin kappaleen Kick the Groove. Tutustuin tähän kyseiseen musantekijän viime Koneloven loppupuolella kuullun Dance Motionin kautta. Melodista neurofunkkiaa parhaimmillaan. Tämä Kick the Groove toimii

Tässä kuultiinkin itselleni astetta uudempia tuttavuuksia. Anne Clarkin Our Darkness, joka on julkaistu jo vuonna 1984, toimii edelleen yhtä hyvin kuin silloin, ainakin uskoisin. Itselleni ainakin toimii. Synkkä raita, painostava tunnelma, dystoppista menoa. Kannattaa tutustua myös Anne Clarkin muuhun lyriikkaan ja yleisesti koko henkilöön. Erittäin kiehtova ihminen. Itsehän aion ainakin tehdä niin vastakin. Seuraavaksi päästäänkin melodisemman ja aistikkaamman

747 oli tämä tuottaja DJ, ja kappaleen nimi oli Cretaceous. Juurikin sellaista äänimaisemaa, mistä itse pidän. Hieman melankolista, maalailevaa. Suosittelen soundista diggaaville tutustumaan artistiin ehdottomasti ja ennakkoluulottomasti. Ja jos äsken oli hieman melankolista menoa, niin nyt sitten sukelletaan aivan kunnolla melankolisiin maisemiin. The Blizzardin Kalopsia, josta soitamme Mark Ottenin Energetic Mixin. Vokaali pätkittyy, koska that's the way I like it.

Mike Bush Presents Overtone. Kappaleen nimi The Sun Rises. Hieman uudempaa Black Hole Recordingsilta. Oi mitä transemaailma olisikaan ilman Mike Bushia ja tekemiään töitä. Melodia ja progressio, ne on ne asiat, jotka ajavat tässäkin eteenpäin.

sitten pudotetaankin massiivisuudesta hieman. Biisi, jonka alun perin ei edes pitänyt päätyä miksille, mutta heitin sen sinne silti. Interstatein I Found Love Harry Lemon remix. Maltillisempaa vokaalia. Rakkautta. Paljon rakkautta. Kaikille

sitten päästetäänkin taas kerran irti luottomiehet Stoneface et Terminal. Aina jotain uutta ja yllättävää, aina jotain yhtä ihanaa. Kappaleen nimi Wide Awake, kappale 2 vuoden takaa. Ja tapahtuuhan tässä taas sellaisia juttuja, että voi hoho. Nautin kovasti, toivottavasti te.

auringonlasku saapuu luoksemme ihan hetkien kuluessa ja näillä näppäimillä. Ja siitä myös kertoo seuraava kappale. Will Atkinsonin totaalinen auringonlasku bangeri, luonnollisesti nimeltään Dusk. Kuten joku ehkä on saattanut Koneloven logosta ja bannerista huomata, itse rakastan auringonlaskuja aivan käsittämättömän paljon ja saatankin lähteä tämän setin soittamisen jälkeen katsomaan auringonlaskua esimerkiksi Tuomiojärven rantaan.

tällä setillä näyttää nyt olevan vuodelta 2016, kuten esimerkiksi tämä seuraava, Ralphie Bean Massive, josta soitan Daniel Skyverin remixin. Daniel Skyver on nyt ottanut näköjään hommakseen tuoda kaikkia hieman tuntemattomampia vanhempia klassikoita nykyaikaan antamalla niille käsittelyn. Itsellään ihan ei ole mitään tätä

seuraavaksi John Askewn Shine. Muutaman vuoden takaa tämäkin totaalinen uplifteri toimii energisenä pommina aina. Woo!

Täydellisin hiljaisuus on, kun ei ole tarvetta puhua. Täydellisin hiljaisuus on, kun ei ole tarvetta selittää. Blank and Jones feat. Bobo, Perfect Silence, jonka myötä alamme laittaa tämän viikon konelovea pakettiin. Tämä on E. Craig 212 remix, ja pian tämän jälkeen tulee vielä pienet erikoisuudet, mutta katsellaanpa niitä sitten hieman tarkemmin. Nautitaan ensin tämän läpi.

0: Hannule Laurin Dreams. Suosittelen tsekkaamaan myös Hannule Laurin biisin Monkey Business, joka on ymmärtääkseni jonkunnäköinen kulttiklassikko. Ja seuraavaksi vuoden 2018 ehdoton kesäbiisi, toistuvat yllätykset, Housut. Terveisiä Soul Valpiolle ja koko toistuville yllätyksille. I love you and each every one of you. Hyvää kesän jatkoa ja hyvää kaunista kesäiltaa itse kullekin. Smooth.
1: Ne pysäytti mut kadulle kun spontaani pyykinarru. Kohalleni syvä kyykky sattui ja se sattui niinku cliffhangerilta satu. Oli tarkoitus et niin tapahtuu tosi cliffaa. Oli hiffaa et heti ekal sovituksella pari istu hyvin. Mutta tiedä mitä tykö istuva meinaa ennen kuin vallassa lemme istut isi syliin. Törmättiin kulmilla, löysit sun pyysät uffista ja mun huulilta. Karkas lupas että jussit ja joulut kohtelen sua kun ne housut mä tuen muuten purista. Jotta jos kaipaat fasilitaattori ota koodi. Mä haluan vaan pitää rikosas tietty kosti. Täydä yllä ku humidori, true story. Miau. Mistä sä löysit noin? Mistä sä löysit noin? Ja miten saisi himaa noin? Ja miten...

0: Sin äitin kaapista, mietin onko mulla tyyli tajua, mutta rakastan mun lappu haalaria. Ei kaupassa ole samanlaisia saatavilla, mä tarvin niitä niinku haavan laastaria. Ilman niitä mun päivät on haastavia, yeah.
1: Äiti puki mulle multa kysymättä vaipat, tiesin siltä istumalta kaapin paikan. Shit goes down eikä poistu ku itkemään, kori sortsessa rikka ruohi kitkemäs. Junnuna pallo kädes vikkeellä, ja jos se koutsi ollut mulle ilkeä,

Mä muistan kerran, mä olin erään ystävättäreni isovanhempien luona. Heillä oli semmoinen kesämökki Sammatissa, johon ei ollut vielä vedetty sähköä laisinkaan. Et se oli täysin kesäkäytössä tämä mökki. Ja heillä oli transistoriradio. Ja kerran me oltiin saunottu taas lauantai-iltana ja me istuttiin pöydän ääressä. Alkoi tulla hämärä, oli kai elokuun alku ja hämärä laskeutui aikaisemmin kuin kesäkuussa. Ja me kuunneltiin jotakin näytelmää, radiokuunnelmaa. Ja mä muistan sen tunnelman, ne äänet, joista just äsken puhuttiin, nämä näyttelijöiden äänet. Ja se, kun ilta, kesäyö laskeutui sinne järvelle. Ja siellä jotkut vesilinnut ui siellä järvellä ja samanaikaisesti me istuttiin siellä tuvan sisällä lasi-ikkunan takana ja kuunneltiin sitä kuunnelmaa pimenevässä mökissä. Siinä oli aivan käsin kosketeltava tunnelma.

Hyytävän hyvää torstaita. Kesäkuun 19. päivää. Radio Hearon kanava. Täällä äskustoo moro. Ja tästä 2 tuntia eteenpäin About Tiaralla kosteita numero 34. Digiaalloilla kassut soi. Ainakin Afrikasta tulee tässä lähetyksessä useita valittuja paloja. Sekä myös uusia sumuposautteja, nauhoitteita. Miksipä ei. Äsken lähetyksen ensimmäisenä kappaleena kuulitte loistavaa musiikkia Sudanista. Se oli Mahmoud Abdel Aziz, tuo Sudanin sankari. Kiisteltykin hahmo maassa siinä mielessä, että hän nautti suunnatonta kansan ihailua ja suosiota. Hänen konserteissaan oli monesti miltei uskonnollinen hurmostunnelma. Mutta hallituksen kanssa ilmeisesti oli ongelmia. Hän joutui jossain määrin, se mitä nyt Abdel Azizin henkilöhistoriaa tunnen, niin jossain määrin joutui kahnauksiin viranomaisten ja hallituksen kanssa. Liekö sitten niin sanoitukset ja mikseipä tuollainen bohemielämän tyylikin provosoivat virallista tahoa. Joka tapauksessa vuosi sitten tammikuussa Abdel Aziz valaaksikin kutsuttu Sudanin musiikkisankari kuoli mahahaavan komplikaatioihin. Muistakaamme hienoa artistia lämmöllä. Tuo kappale, jonka kuulitte, oli hänen ja Madhaha kasetiltaan Kakkosraita. Tervetuloa siis kovasti seuraan. Tärskäytellään eteenpäin. Jep.

Kuulitte siinä kinealaista räppiä. Kyseessä oli MC Injol. Aiemminkin lähetyksessä soinut Master of Ceremony, Angelia, kassultaan kakkosraita Bonga soi siinä. Lähetys jatkukoon rytmikkäissä merkeissä ja jatkukoon myös sellaisten artistien parissa, joita on kuultu ennenkin. Tämä seuraava herra tulee Senegalista. Hän laulaa Mbalax-musiikkia, joka on hienoa rytmikästä, huumaavaa, kaunista, hypnoottista musiikkia. Sabar-rumpujen ja hienojen kiintoisien melodioiden johdatuksella. Tione Balago Sek tulkitsee nyt hänen Allopetit-kasettinsa nimikappaleen.

Tiana Ballakossekin Balax tykittelyn jälkeen kuulitte Ami Koitaa sekä Pet Shop Boysia. Haluaisin nyt pyöräyttää teille hienon kappaleen, hittikappaleen vuodelta 1967. Ja sehän taisi olla juuri se edellinen Summer of Love, sillä mikäli ette tienneet, tämä kuluva kesähän on Summer of Love. Ja tässä on The Supremes. Holland Dozier, Holland. Sävellys, sanoitus ja sovitus. Biisin nimi on Reflections.

0: Oikein paljon kiitoksia Lauri Jauhiainen tästä lausunnosta ja palannemme myöhemmin näissä iskemäradioissa, kun sopiva tilanne tulee, niin vielä muihinkin tuttaviisi. Koska tämmöinen autenttinen henkilö kuin sinä, joka edelleenkin sävelet ja sanoit, että niin on tavattoman tärkeä niin, tietolähde.
1: Niin kyllä sinä jopa pikkusen häiritsit tässä.
0: Sulla oli työn alla jotakin.
1: Joo, täytyisi koittaa Reijo Taipaleelle saada.
0: Jaha.
1: Yksi no hyvä niin. Tango.
0: Kyllä se sulta vielä syntyy ihan varmasti.
1: Joo, minä olen iloisena, teen iskelmiä. Minä 10-20 vuotta tein tuossa klassistyyppistä ja hengellistä.
0: Joo, tiedän senkin.
1: Ja ilmestyi muutamia kokoelmia. Mä sanonkin, että nyt mä oon herännyt teeskentelemästä taas. Minä teen iskelmiä.
2: Näin siis säveltäjä-sanoittaja Lauri Jauhiainen Veikko Tuomesta ja tämän Iskelmäradion ensimmäisen osan lopuksi vähemmän kuultu Jauhiaisen kappale Lempilauluni, jonka Veikko Tuomi levytti huhtikuussa 1951.

tähän väliin runon, jonka on kirjoittanut Sirkka-Liisa Marttila. Tämä runon nimi on Vanhus. Olen täyttänyt 90 vuotta. Lienkö elänyt ihan suotta, vaikka tusinan lapsia maailmaan olen tehnyt veroja maksamaan. Nyt vietän aikaani vanhainkoissa, ja kaikki lapseni, he ovat poissa. Nääs heillä omat on elämänsä, tää mummo täällä on yksinänsä. Mä pääsen istumaan omin toimin, vaan liikkuminen on apuvoimin. Nyt pitäis hoitajaa hälyttää, vaan vieläkö jaksaisi pidättää. Voi kun ei tarvitsis auttajaa, kun avun pyytäminen pelottaa. Ei jaksa hoitajat elää myötä, on heillä kaikilla liikaa työtä. Vaan pakko minun nyt on soittaa ja nöyränä vaan olla koittaa ja rohkeasti painaa nappulaa. Saan nähdä, kuinka kauan saan odottaa. Ei kuulu hoitajan askeleita, vuorossa monta ei liene heitä. Mun pakko soittaa on uudestaan, jos vaikka ei liene kuullutkaan. Jo kuuluu askeleet käytävällä ja kuulen, kiire on kova hällä. Nyt oven auki hän riuhtaisee. Mikä sulla taas on, hän tiuskaisee. Mut tarve käyttää ois käymälää. En jaksa enää mä pidättää. Ei mulla aikaa oo auttamaan, hän sanoo. Anna mennä vaippaan vaan. No, tässä makaa nyt siivossani. Mä kuumat kyyneleet silmissäni. Oi Herra, ottaisit minut pois. En ihmisten ristinä enää ole.

Näin soljuu mukavasti. Kosteita. Numero 34 eteenpäin. Hienon. Marokkolaisyhtye Jil Jilalan tahdissa mentiin siinä viimeisimpänä. Yhtye 70-luvulla perustettu. Tykkäsi operoida. Toisaalta perinteisen gnawa-musiikin, eli sen Afrikan islamilaisen uskonnollisen musiikin parissa. Toisaalta myös oli hyvin innoissaan tuomaan myös uusia juttuja ja soundeja kuulijoidensa tietoisuuteen, niin kuin tässä äskenkin kuulussa kipaleessa. Kyllä siellä joku rumpukone aika makeasti nakutti taustalla. Tiedä sitten, mikä rumpukone kundeilla 70-luvulla on ollut Marokossa käytössä. Matkataan Marokosta nyt sitten hetkinen. No, Britanniaan. Kuullaan kaunis ja komea yhtä aikaa. Live-taltiointi vuodelta. Kaiketi tämä on 1968 vuodelta. Royal Albert Hallissa taltioitu. Tunnelma pala. Kyseessä on brittiläinen Pentangle-yhtye. Vai Pentangle, miten helvetissä tuo nyt lausutaankaan. En tiedä. Folk-yhtye, joka on minulle aika tuntematon oikeastaan. En ole kovinkaan paljon Pentanglen tuotantoon tutustunut, mutta tämä seuraavana kuultava kappale teki vaikutuksen, eikä vähiten Jaguar Machine laulun ansiosta. Itse asiassa tällä biisillä ei kuullakaan muita instrumentteja kuin Machine. Hieno, hieno ääni. Mennään kuuntelemaan tässä siis Pentangle ja So Early in the Spring.

girls are

Kova R&B:tä. Vuodelta 92. Jostain Kalifornian auringosta. Se oli Portrait ja tämän hunajaisen R&B-yhtyeen self-titled albumilta, debyyttialbumilta. Kakkosraita Honey Dip oli äsken todellakin mankassa. Ennen Portraitia kuultiin kultaista karkkiautomaattia 98 vuoden suudelmilla levyn biisi Mä tahdon romanssin. Ja seuraavassa kappaleessa sitä sitten tahdottiin lisää. Pysytään vuodessa 92, koska soundien puolesta se oli ainakin loistava vuosi, niin kuin monet muutkin vuodet. Nimenomaan 1992. Ja pistetään pyörimään Oval-nimisen yhtyeen kappale Photograph. Ei pidä sekoittaa saksalaisen ambient techno-bändin tätä seuraavaa, eikä sitä oikeastaan biisin perusteella voisikaan sekoittaa. Ollaan Briteissä jälleen ja tämähän on tällaista synapoppia. Ihan täpöllä. Aika rouheaa sound-efektiä siellä kuitenkin pyörii muuten aika nätin haaveilevan kappaleen päällä. Mennään kuuntelemaan tässä siis Oval ja Photograph.

0: şey faal. Senegalilainen rap, reggae, dancehall, ryhmä, heidän Gengui Dek kassultaan kakkosraita Jirim. Jokin tuossa tollaisessa musiikissa kyllä viehättää meikäläistä suuresti. Kundit vetää aika tatsilla ja tosissaan, vaikka jossain mielessä tuo tollanen dancehall fiilistely on aika humoristista musiikkia, vaikka tossakin varmaan puhuttiin ei niin humoristista asioista, ehkä siltä se kuulosti. Ja kyllä se nyt englantiakin tietysti puhuttiin, siitä pystyy jotain ymmärtämään. Anyway, välillä ei oikein tiedä, kun jotain musiikkia kuuntelee. Ja kun se on sellaista tietynlaista, niin että onko se hyvä vai liian jotain omituista, humoristista. Mut sit muistaakin alkaa arvostamaan tällaisia piirteitä musiikissa. Minun mielestäni esimerkiksi huumori on erittäin tärkeää elämässä ja näin ollen myös musiikissa. Jotenkin tällaista dancehallia äskeistä biisistä eri toteen. Mä jaksaisi dancehallia tai regeä niinku kuunnella kovin montaa tuntia putkeen. Sitäkin on kyllä tullut tehtyä, mutta äskeisessä kappaleessa en mä tiedä, siinä löivät kättä tällainen rohkeus ja omistautuminen ja mutkat suoriksi meininki, mitä minä arvostan suuresti. Ja sellaista musiikkia on yleensä hyvin miellyttävä kuunnella, olisi sitten minkälaista tahansa. Bamba J. Folia pitää kyllä tulevaisuudessakin pyöräytellä sopivissa kohdissa. Kiva, kun olette kuunnellut. Mennään tässä jonkun aikaa vielä. Kuuntelet siis Radio Hearia ja tämä on Kosteeta.
1: Ajatusteni kulkevan menneisyydessä lähes kuulumattomin askelin. Mutta kaipasin enemmän. Kaipasin sitä hiljaisuutta, jossa kuunnellaan ilman korvia ajatuksitta.

0: Vuoden pisimpiä päiviä juhannusviikolla on kutsuttu pesäpäiviksi, koska aurinko on silloin pesässä. Eli sen päivittäinen kierto käy korkeimmalla kohdallaan ikään kuin maailmanpuun oksalla. Aurinko näyttää viipyvän pesässä joitakin päiviä, kunnes auringon liikerata alkaa taas laskea ja päivät jälleen lyhetä. Pesäpäivinä tapahtuva kosminen suunnanmuutos on koettu taianomaiseksi tilanteeksi, jolloin pahojen henkien ja kummitusten on uskottu nousevan esiin ja liikkuvan vapaina maan päällä.
1: Se on Jussi. Jussi tosiaan käsillä vuoden valoisimpia aikoja. Nauttikaahan ihmiset valosta, jos ei säästä pysty. Tehkää lemmetaikoja ja fiilistelkää. Pankaa juhannus alko pystyä ja tehkää vihta. Tai vasta. Mutta vasta huomenna. Ja te, joilla on jotain satoa odotettavissa, niin muistakaa juopotella. Se on ainakin aikoinaan tuonut hyvää sato-onnea. Äskusto sanoo kiitos ja toivottavasti kuulemme jälleen pian. Hyvää.

0: Salu pak.
1: Thank you.
0: Thank you. Thank you. vanhat kurkut alkaa olla toisessa kokoonpanossa ja tämä meidän juttu ei perustu virtuositeettiin, vaan enemmänkin vanhaan oikeaan soundiin, joka on aina kyseenalainen, kun ei tiedä mikään, niin soi mistä isoittaa. Kosteita ja väliin on liian kuivaa ja nämä on 30-luvun hankoita, niin saattaa olla ongelmia. Soittajissa ei ole mitään ongelmaa.
1: Ruttu soima!
2: No niin, arvoisa yleisö. Meillä aloittaa nämä vanhat kurkut soittamaan täällä teltassa. Tukeehan kuuntelemaan.
0: Aloitetaan sillä modernilla. Mehän soittaa 30-luvun musiikki, niin

Ainoastaan lavalla, esiintynyt lavalla ja silloin kun muistaa tulla keikalle, niin yleensä harjoittelee samalla. Tuohinen sormus.

Thank you.

Ah, j'ai la marée.

Mutta tämä on just niitä harjoittelua, että eikä mennä menee päin helvettiin, että tämä puolesta alkaa aina tuntemaan biisiä.

0: jopa kolme. Tää on ottaa mukaan vai?
1: Joo. Se on vaan niin kesämaa Suomessa. Mikä puhut hyvin Suomeen? Se saa kuitenkin Saksaa.
2: Seuraavaksi ohjelmassa meillä on Nastia Rönkön performanssi tapahtuu tuossa hiekkakentällä, missä tuossa on tuollainen peili teltan ulkopuolella. Keräytetään sinne Nastia Rönkkö hänen performanssissa Undo Ritual. Alkaa näinä hetkinä tuossa kentällä.
1: Joo, sait jonkun toisen koulun.
2: Tuon kentällä voi kerääntyä tuon peilin läheisyyteen. Ei nyt ihan pienen.

You need all these headlights, here you go, better.

Thank you.

Thank you.

Seuraavaksi, arvoisa jättävä kansa, täällä teltassa alkaa runomatinea. Täällä on kolme runoilijaa, Roy Fritz, Joona Ruusuvuori ja Ville Viinikainen. Tervetuloa kuuntelemaan runotaidetta teltassa aivan tuota pikaa. Runoutta.